0: Opplev Bjørn Berge og hans splitter nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordveggen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det er din morgen på 102.
7: God morgen. Klokka er 7:01. Vi skal se litt på noen av de lokale nyhetssakene nå på morgenkvisten. Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Varne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokain florerer, sier han i et intervju med Haugesunds avis. Tirna fagskolen har fått stor respons på deres nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle, ikke

i Haugesund, men nå i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer, men vi ser interesse fra flere deler av arbeidslivet, kan rektor ved fagskolen Tirna, Katrine Vestmork, fortelle. To menn i 20-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse, en for narkotikasalg på åpen gate og en for distribusjon av narkotika. En av de, en haugesunder i 20-årene, ble også pågrepet tidligere i år. Han ble varetektsfengslet i en måned sammen med to andre menn i samme alder etter tips fra publikum om narkotikasalg på åpen gate i Haugesund.

0: En dans i måneskinne med Topplader i det det så smått begynner å lysne litt på himmelen og vise tegn til at solen er klar for å stå opp etter hvert. Det er ventet fint vær ute på dagen i dag. God trøkk i vinden og på morgenkvisten, men oppholdsvær. Og så er det meldt det eneste litt regn om natta, ellers lett skya oppholdsvær ute på dagen. Nordvestlig frisk bris opp i sterk kuling på kysten. Formiddagen minkende til liten kuling og frisk bris i kveld. Så litt trøkk i vinden, men ikke så mye som vi fikk i går med både regn og vind. I dag er det oppholdsvær og litt mindre trøkk i vinden. På værmenyen, og så er det meldt en 13-14 grader på det varmeste. Kan få litt regn igjen i morgen, ser det ut for. Litt av og på regn utover dagen, og særlig utover formiddagen, ser det ut som vi får litt påfyll av regn. Ellers sørlig bris og frisk bris på kysten da. Nå helgeværet sånn generelt byr på ja, ikke så verst vær. Opplett stort sett på lørdagen, i hvert fall ventet foreløpig. Litt regn kan vi få søndag kveld, men utover dagen ser det bra ut, og så er det faktisk meldt opp mot den 16-17 grader på det varmeste lørdag og søndag.
1: Hei, jeg heter Rutt. Og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
3: Fredag 25. september er Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Dette er din morgen.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med Sigurd Pølsen Vie fra Haugesund, som i herretroppen, som i Litauen om dagen og konkurrerer i skogs-EM i orientering. Og det var kvalifisering på programmet i går, og det gikk veien for Pølsen Vie. Orientering.no skriver at det å lykkes i kvalifisering i første rekke handler om å ta seg inn blant de 20 beste i sitt respektive heat, sånn at den med i A-finalen når det deles ut EM-medaljer etter dagens finale over lang distanse. Så for de norske løpere nå handler det om toppplasseringer og EM-medaljer i A-finalen. Og på EM-programmet i dag er det lang distanse altså, og så er det mellomdistanse på lørdag og stafett på søndag. Sudamilo ble en våt affære, skriver kondis.no, da 63 løpere stilte til start i helga, og det var Ivar Bjerga Øverland og Vilde Bergstuen, begge fra Suda IL, som var raskast gjennom løypa. Ivar Bjerga Øverland fra Suda IL var altså raskast og tok seieren på 10.35.18. Like bak fulgte klubbkamerat Atle Mehus, som løp inn til andre plass, og i kvinneklassen sørger altså Vilde Bergstuen for nok en seier til Suda IL og løp inn på 10.42.06, drøyt ett minutt ned da til Signe Saltnes Aarhus, som ble nummer to, rapporterer kondis.no. Vi nevnte det i går. NFF har satt opp andre runde av cupen for kvinner. FKH-damene skal møte første divisjonslaget Bryne på bortebane. Den kampen spilles i utgangspunktet på Jæren den 20. oktober. Og så er det en viss landskamp på menyen i kveld. Norges herrelandslag møter Danmark i Nations League i aften. Martin Ødegaard har uttalt seg til TV2. Han ser forventningene før høstens første landskamp mot naborival Danmark er høyere enn noen gang. Vi har levd i alle år med at vi har skuffet folk, så da må vi være happy når vi har gjort folk glade og de forventer mye. Samtidig må vi holde beina godt plantet på jorda og vite at det kan snu fort i fotball og se at de skal kline til og sørge for at de stabiliserer seg på dette nivået. Det altså Ødegaard som har uttalt seg til TV2.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Finn frem lederhosen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
6: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Varne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokainen florerer, det sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn nær i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet jo at personer under 18 år er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester. Tirna har fått stor respons på deres nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle i Haugesund, Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer. Vi ser interesse fra flere deler av arbeidslivet, det sier Katrine Vestmark, som er rektor ved fagskolen Tirna. To menn i 20-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse, en for narkotikasalg på åpen gata og en person for distribusjon av narkotika. Og en av de to, en haugesunder i 20-årene, ble pågrepet tidligere i år. Hun ble varetektsfengslet i en måned sammen med to andre menn i samme alder etter tips fra publikum om narkotikasalg på åpen gata i Haugesund. Rutebåten Utsira meldte i går kveld at MS Røverfjord innstilte ruta klokka 6:15 i går til Haugesund. Planlagt oppstart er klokka 11 i formiddag fra Haugesund. De varsler ny vurdering klokka 10 i dag. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Ganske mye bedre vær I vente I dag, sammenlignet med gårsdagen, for I dag ventes det stort sett oppholdsvær og lett skia vær. Ellers får vi nordvestlig frisk bris opp I sterk kuling på kysten, men I formiddag minkende til liten kuling og frisk bris I kveld.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Reglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Sabrina Carpenter og Fast Times, 7:08, og god morgen du.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. På selveste både rentemøtedagen og Nations League-dagen. Og stort sett ser det greit ut når det gjelder trafikken. Vi har i hvert fall ikke fått inn noen meldinger om at det ikke går som det skal på veiene lokalt nå på morgenkvisten. Har du noe å legge til der, må du bare komme med deg på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Jeg nevnte jo i nyhetene denne meldingen som rutebåten Utsira kom med i går. Nå er det jo MS Røverfjord som går der. De innstilte ruta 7:15 i går kveld fra Haugesund, og planlagt oppstart er 11:00 i formiddag fra Haugesund, men så skal de ha ny vurdering 10:00 etter planen i dag, varslet de i går. Men har du andre ting å melde frem i trafikken, er det bare til å komme med det. 52 720 102 ringer du altså, eller skriv til oss på Messenger, så skal vi få det med oss utover morgenkvisten. Dagens dato, den 24. september, det er fødselsdagen til Jerry Marston fra Jerry and the Pacemakers. Ville hatt bursdag hvis han fortsatt var blant oss, og det ville Olina McCartney hatt, født i 1942 på dagens dato. Jeg tenkte vi skulle ha en liten feiring av en trommes, men jo, man må jo selvfølgelig også nevne Jonas Fjell, eller Terje Lillegård Jensen, som han egentlig heter, som er 74 år i dag. Men ja, trommesen sender oss til et album som heter Urban Hymns, som du kanskje kjenner til. Han heter Peter Salisbury, og er 55 år i dag, halvrundt ish det. Nok til at vi får by på litt fin musikk fra The Verve. Dette er deres fine, fine drugs don't work.

0: vakkert fra The Verve, Drugs Don't Work på Radio 102.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Dette er din måte.

Country-artisten Keith Urban som har teamet opp med Doobie Brothers-stemmen Michael McDonald, We Go Back. Rentemøtetriller legger det an til I dag, skriver E24, som har spurt 17 økonomer om renteutviklingen I Norge. De fleste tror renter forblir høy I årene fremover. Det store spørsmålet I dag om Norges Bank setter opp renter fra 4,25 til 4,5%, eller om sentralbanken heller avventer for å se an situasjonen, skriver de. Men hvor dyrt boliglånet ditt blir I årene fremover avgjøres ikke bare nå. De har spurt 17 økonomer om hva de tror styringsrenten ligger på om ett og om to år. Og de skriver at hvis du håper på mange rentekutt de neste årene, kan du fort bli skuffet. Neste år blir det neppe mer enn ett kutt. Du tror I hvert fall nesten alle av disse som E24 har snakket med. Om to år tror flertallet av økonomene at renta minst så høy som 4%. Mange av de øvrige tror renta I underkant av 4 I 2028. Enkelte tror den kan nærme seg 3%. Men det den korte oppsummeringen. Det jo rentemøte I dag, så får vi se hva de har bestemt seg for. Det store spørsmålet altså om Norges Bank setter opp renta fra 4,25 til 4,5, eller om de avventer for å se an situasjonen ifølge E24. Men får vente og se. Enn så lenge får vi ta med en låt som fikk en ny vår, da Barbie-filmen ble en, ja, mildt sagt, stor hit. Denne hitten til Indigo Girls, som de plukket fram fra 80-tallet, som ble en stor hit Closer to Fine.

Closer to Fine fra Indigo Girls på Radio 102. Litt senere hos oss skal det handle om Sherpa-trappene opp Varefjell I Haugesund, som det offisielle åpning av I morgen formiddag. Og vi kan ikke gå opp trappene før snoret er klippt på toppen der. Vi skal høre hvordan det ligger an før åpningen I morgen, litt senere, rett over klokka 8. Og da skal det også handle om Haugesund Triathlon Klubb sitt løp opp trappene, som arrangeres ikke nå til helgen, men neste helg, og så har de jo også satt I gang en spleis. Det skal vi komme tilbake til. Men nå snart på tide med en liten runde på nyhetsbildet, men vi slipper løs gjengen I Bon Jovi her først.

0: din morgen på Radio 2.
1: Ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet og begynner med seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon Helge Varne, som forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokainen florerer, sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn nede i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. Tirna har fått stor respons på sitt nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap, og klassene er fulle, ikke bare i Haugesund, men nå i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer, forteller rektor ved fagskolen, Katrine Vestmork. To menn i 20-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse, med en person for narkotikasalg på åpen gata i Haugesund og en for distribusjon av narkotika. Og Rutebåten Utsira meldte i går kveld at MS Røverfjord innstilte ruta klokka 7:15 i går til Haugesund, og planlagt oppstart er klokka 11 i formiddag. De varsler ny vurdering klokka 10 i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Dirty old town.
5: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte stemning og kjekke folk.
6: Dette er din

Petty Thief, aldri å forakte. Learning to Fly fra legenden. 6:06 er klokka blitt, og vi skal snart ha en liten runde på sporten. Det er mange som er flinke og tipser oss om lokale sportssaker. Det må du bare gjøre du også, hvis du har noe tipser som. Det kan du gjøre ved å sende oss en mail på direkte alfakrøllradio102.no for eksempel. Og så må vi selvfølgelig nevne en kamp i kveld. Norge møter Danmark på Ullevål til høstens første landskamp i serieturneringen Nations League. Da får vi se de i aksjon igjen. Men det mest lokalsport på menyen snart. Ta med oss David Guetta og Sia med Flame Surfist.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Sporten presenteres av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Vi kan begynne med orientering. Sigurd Pølsen Vie fra Haugesund er, som vi nevnte i går, i herretroppen, som er i Litauen og skal konkurrere i skogs-EM i orientering i disse dager. Det var kvalifisering i går. Det gikk bra for Pølsen Vie. Orientering.no skriver at å lykkes i kvalifiseringsbiten handler i første rekke om å ta seg inn blant de 20 beste i sine respektive heat, og sånn at den er med i A-finalen når det deles ut EM-medaljer etter dagens finale over lang distanse. Så for de norske løperne de gikk bra for i går, handler det altså om topplasseringer og EM-medaljer i A-finalen. Og på programmet i dag er det altså lang distanse, så er det mellomdistanse på lørdag og stafett på søndag. Ivar Bjerga Øverland og Vilde Bergstuen, begge fra Sauda IL, vant Sauda Milov i skikkelig vestlandsvær, rapporterer kondis.no. Det ble en våt affære da 63 løpere stilte til start i helga. Nevnte Ivar Bjerga Øverland kom inn på 10.35.18. Like bak fulgte klubbkamerat Atle Mehus på 35.28. Og i kvinneklassen var det altså Vilde Bergstuen som gikk til topps og løp inn på 10.42.06. Drøyt minutt foran andreplassen Signe Saltnes Århus. Og vi kan ta med en melding fra Haugesund Idrettslag, som har kommet en liten oppdatering i forkant av Rosa Sløyfe-løpet, som arrangeres i Haugesund neste uke, onsdag 30. september. De skriver at oppslutningen er såpass stor at det blir to starter i år. De som har meldt seg på den korte løypen starter klokka 5 og skal gjennomføre en runde rundt Skeisvatnet gjennom Haraldsvang og tilbake til friidrettsstadion. Den løypen er uten tidtaking, og så er det løypen med tidtaking, som er ganske nøyaktig 5 kilometer, og 9 av året, kan de fortelle. De følger da samme trasé som kortløypa til du kommer fram til Haraldsvang. Dette året skal en ikke springe to runder rundt Skeisvatnet. Etter noen sløyfer i Haraldsvang, beskriver de, går turen innom Ramsdalen før tur til mål på friidrettsstadion og starter for langløypa med tidtaking er klokka 7. Det er altså onsdag i neste uke, og det skriver Hille på sine nettsider. Norge møter Danmark på Ullevål i kveld til høstens første landskamp i serieturneringen Nations League. Og i forkant av kampen har TV2 snakket med Martin Ødegaard, som er klar for aksjonen i kveld, og som sier at de skal gi alt i et intervju som de har gjort med han. Både litt sånn oppsummering av VM-sommeren, men ikke minst det som venter nå utover høsten, og han ser forventningene før den første landskampen mot naborivalen er høyere enn noen gang. Vi har levd i alle år med at vi har skuffet folk, så da må vi være happy når vi har gjort folk glade og de forventer mye. Samtidig må vi holde beina godt plantet på jorda og vite at det kan snu fort i fotball. Men vi skal kline til og sørge for at vi stabiliserer oss på dette nivået, sier Ødegaard i intervjuet.
3: Sporten ble presentert av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!
5: Hvis du blant de mange som skal springe Rosas løypeløpet, eller gå for den del, i neste uke, så minner Hille om at de starter å dele ut startnummer allerede i morgen. Dette året skjer alle utdelinger av startnummer fra kioskvogna på Friidrettsstadion, og de starter altså i morgen mellom klokka 12 og 6 kan hente startnummer der, og så har de jo åpent samme tid på mandag og tirsdag i neste uke. Og på onsdag, selve løpsdagen, starter de utdeling av startnummer samme sted fra klokka 13:30 og frem til løpet starter.

bitte lite grann av den energien smitte over. Trenger vi ikke koffein på en uke. Bonnie Tyler gir alt Holding Out for a Hero på Radio 102. Og litt senere hos oss skal det handle om Sherpa-trappene opp Varafjellet I Haugesund, som de har offisiell åpning av I morgen og formiddag. Og ikke nå til helga, men neste helg arrangerer Haugesund Triathlon Klubb et løp opp trappene. Det blir mer om dette litt senere I din morgen.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Barne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokainen florerer, sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn nær i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet også at personer under 18 år er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer gjerne på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester. Tirna har fått stor respons på deres nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle, ikke bare i Haugesund, men også i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer, men ser interesse fra flere deler av arbeidslivet. Det sier Katrine Vestmork, som er rektor ved fagskolen Tirna. To menn i 20-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse, en for narkotikasalg på åpen gata og en person for distribusjon av narkotika. Og en av de, en haugesunder i 20-årene, ble pågrepet tidligere i år. Han ble varetektsfengslet i en måned sammen med to andre menn i samme alder etter tips fra publikum om narkotikasalg på åpen gata i Haugesund. Rutebåten Utsira meldte i går kveld at MS Røverfjord innstilte ruta klokka 7:15 i går fra Haugesund. Planlagt oppstart er klokka 11 i formiddag fra Haugesund, og diverse ny vurdering klokka 10 i dag. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: så meget mye bedre enn været vi fikk i går. Og så det ventet stort sett fint utover dagen nå. Lett skia oppholdsvær og opp mot den 14 grader. Nordvestlig frisk bris og opp i sterk kuling på kysten. Men minkende i formiddag til liten kuling og i kveld frisk bris.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Dette din morgen.

0: våre svenske venner I Kent med FF på Radio 102, 9 minutter over 8 I klokka blitt. Og her hos oss skal det handle om noen trapper som har fått mye oppmerksomhet, særlig de siste månedene. Det mange som har fått med seg helikoptertrafikken I området og I morgen. Morgen formiddag klokka 11 det offisiell åpning av de nye skjerpa trappene opp Varefjellet I Haugesund.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
0: Radio 102. Og det altså rundt 400 tonn stein som har blitt til en 415 meter lang trapp. Vi har fått besøk av leder for bidrift I Haugesund kommune, Svein Aas, I forkant av åpningen I morgen. Og fra Haugesund Triathlonklubb som neste helg arrangerer løp opp trappene. Leif Tallaksen, velkommen begge to.
4: Tusen takk. Takk.
0: Nå dere godt I ruta, forstår jeg, Svein, foran åpningen I morgen.
5: Nå det ikke mye igjen, altså. Nå det bare siste finpuss, så vi klar.
0: Hva den finpussen da?
5: Nei, det litt løse greiner som henger over trappa, som å ta ned. Og så det noen tellerer som skal opp. Og så det, ja, børsta gammelt jord og litt sånne ting, og steiner som ligger I trappa.
0: Og så det altså klokka 11 I morgen, da det snorklipping av det hele på toppen. Hva det som skjer på selve åpningen?
5: Der jo selvfølgelig en tale fra ordfører som også I snorklipping da. Og så det ikke så veldig mye mer enn det, men nå har Naturbakst gitt oss 100 boller. Så nå får vi servere boller også. Ja. Så det bra. Det vi veldig glad for.
0: Så da kan en ta seg I boller og gå ned trappa etter åpningen?
5: Helt rett.
0: Har det vært mange skuelystne og nysgjerrige I området mens du har vært der, mens arbeidet har pågått?
5: Ja, det har jo det. Vi har jo truffet noen I trappa, men de fleste har respektert at det har vært stengt da.
0: Så frem til nå har en kun kunnet sitte et par meter av trappa, men nå etter åpningen klokka 11 I morgen så kan en altså ta turen I trappene. Som har også fått litt oppmerksomhet rundt det at dere ønsker å legge til rette for rasteplasser langs løyper og sånn, og så ser jeg på kommunens nettsider at det på plass. Altså dere I mål der?
5: Ja, vi kjørte på. Vi fikk det klart. For det ønsket mitt har hele veien vært at så mange som mulig kan gå den trappen. Og det var jeg jo inne på sist jeg var her også. Og det at de med kols eller de med dårlige hofter eller hva man måtte være skal klare å kunne komme seg opp den trappen. Da må man jo ha litt kvileplasser opp igjen nå, at man sikker på at man treffer deg på vei opp. Og det har jeg fått til. Så,
0: Hvor har du funnet de pengene da?
5: Vi har ikke helt funnet de pengene helt ennå, så jeg har vel gøtsa litt her, og så jeg jo lagt sånn at jeg alltid tror på at ting ordner seg, og dette en flotte sak, så jeg helt sikker på at vi får de siste pengene inn til akkurat dette.
0: Hvor mye det som mangler da?
5: Nei, vi litt usikre, for jeg har ikke fått siste fakturaen på flyvning og sånne ting, men ja, rundt en halv million, tipper jeg.
0: Men I det hele tatt, hvorfor skal en bruke de cirka 4 millioner kroner som brukt på dette prosjektet til skjerpa trapper opp Varefjellet? Hva hele tanken bak dette?
5: Nei, altså, for det første så det jo en flotte ting at vi får oss en skjerpa trapp I sentrum og opp til byens flotteste utsiktspunkt. Og så har vi jo den gamle stien som går på siden, så vi har ikke ødelagt veien opp. Og så har vi jo da muligheten for rullestolbruker bak, som på veien og veien opp. Så da har vi på en måte et fjell for absolutt alle. Og så har vi jo en på siden her som arrangerer løp og glad I trening, og da har du jaggu I treningstrapp også. Så jeg mener at byen trenger dette, og jeg tror, og jeg merker jo på alle innbyggerne våre at dette vi glad for.
0: Dere har jo lagt litt videosnutter og sånt ut på sosiale medier nå fra trappa, blant annet filmer med droner som jeg selv også har sett. Har du fått litt respons på det?
5: Veldig mye, og det, du ser jo i kommentarfeltet under også at folk er veldig glad for at dette er kommet, og de synes det er flott. Så det er, ja, veldig bra.
0: Og så er det jo ofte interesse rundt det når kommunen bruker penger på et prosjekt, sånn generelt, men dette er jo et spleiselag. Kan du fortelle litt hvordan trappene er finansiert?
5: Ja, det er finansiert fra Miljødirektoratet og Haugesund Sparebank. Og så søker vi å ha søknader ute enda, som vi ikke har fått svar på.
0: Mm.
5: Og så har vi jo, som vi sa, en kjekke kar på siden av her, som har et prosjekt på gang, så han skal sikkert fortelle litt om selv. Men ja. Da, så vi ser jo at vi har støtten i ryggen her, så det er derfor jeg også har gøtsa litt og sagt at dette får vi til.
0: Mm. Og her har da Haugesund Triathlon-klubb gått inn med å arrangere et løp som skal være neste helg, altså 3. oktober.
5: Ja.
0: Men i tillegg til det så har dere jo startet en spleis. Hvorfor er dere så engasjert i Sherpa-trappene?
4: For det er et veldig bra tilbud for aktivitet i byen. Og det å ha sånne trapper, jeg tror det er noe som fenger. Og at det, ja, at det da ønsker vi å støtte opp om det og samle litt penger til det.
0: Mm.
4: Så alt vi får inn av overskudd går jo til det. Og så må vi opprette den spleisen da, som går kun til, ja, til det som mangler.
0: Mm. Og da snakker vi altså disse nevnte rasteplassene, men vi snakker om lekeområde og utsiktspunkt. Hva store forhåpninger har dere av hvor mye penger dere kan få inn på prosjektene her?
4: Nei, det er jeg litt usikker på, men jeg håper jo at det flest mulig melder seg på løpet, sånn at den får litt penger der, og at den støtter med det en måtte ønske utenom. Ja, så tror jeg det blir et, kan bli et kult løp også. Det er et veldig kult format. Det er aldri før hørt om et motbakkeløp som er så kort. Så det gjør det jo til en kul utfordring.
0: Ja.
4: Så jeg håper at folk hiver seg rundt og melder seg på.
0: Men tenker du det er et løp for alle, eller er det de raskeste i byen som skal opp trappa?
4: Jeg tenker absolutt at det er et løp for alle. Enten en vil gå eller løpe opp, så er det bare å melde seg på og komme seg opp så fort en måtte ønske.
0: Her kan alle bli med om de ønsker, men det er jo fort sånn at vi, særlig pressen, er opptatt av hvor fort det kan gå. Det har du blitt utfordret på før i Haugesunds Avis, men også har du fått tenke deg litt om. 2 minutter?
4: Jeg tror jeg skal holde meg til det nå, ja.
0: Så de aller raskeste kan kanskje klare det?
4: De aller raskeste kan nok kanskje klare det, ja. Men da skal de nok, da skal de løpe fort.
0: Ja, men som du sier, en kan gå.
4: En kan gå, ja. Ta det i sitt tempo.
0: Skal det være noe opplegg rundt løpet, eller er det bare møte opp i bånda, skjerpa trappene og komme seg opp?
4: Det blir et ganske sånn enkelt format med at en møter opp og enten varmer opp eller bare stiller opp når en har starttid. Og så starter en med intervaller. Man har ikke helt bestemt hvor lange startintervaller, men ja, en starter liksom selv, og så er jo trappene ganske breie, så det bør være mulig å passere på vei opp hvis en har behov for det.
0: Ja, det er litt spennende, så at du skal arrangere et løp et sted du ikke har gått selv, for det har ikke vært åpent enda.
4: Ja, så jeg gleder meg veldig til åpningen i morgen, og se hvordan det har blitt. Ja.
0: Og så teste den i helga, eller?
4: Ja, det blir nok å teste i morgen, ja. Så fort som mulig.
0: Ja. Men hvis en har lyst til å melde seg på løpet, hvordan gjør en det?
4: Da kan en gå på søke opp Verdafjellet opp på Facebook, og så er det link til påmelding der.
0: Mm.
4: Og da er det bare å registrere seg der.
0: Ja, og så langt har løpere og andre meldt seg. Har du fått litt påmeldinger?
4: Nå er det litt en liten stund siden jeg sjekket, men det var ikke så mange påmeldt per da, så, men det er jo ofte som med løpet at folk melder seg på dagen før eller på dagen. Så hvis folk tenker allerede nå at de vil løpe, så er det fint å bare melde seg på så fort som mulig.
0: Det er kjekt for arrangøren det, men du vet jo hvordan det er selv når du har meldt deg på løp. Det vil gjerne kjenne litt på dagsform og sånt.
4: Folk skal vel kjenne litt på hvordan det er når den står opp. Og, ja.
0: Men hva tid går startskuddet da på den 3. oktober?
4: Jeg ser det satt opp klokka 12. Så jeg er litt usikker, men jeg regner med første starten går da.
0: Ja. Og så har du blinkset, Svein. Du kan ikke løpe.
5: Nei, det var dumt.
0: Ja.
5: For jeg hadde selvfølgelig blitt med, hadde jeg vært hjemme. Men jeg er i Italia,
0: ja.
5: Så jeg slipper unna denne gangen. Men ja. For de som kjenner meg, så vet jo at jeg selvfølgelig hadde stilt på den startstreken.
0: Ja.
5: Om jeg hadde vært hjemme.
0: Det mistenker også at du hadde vært fremst i køen der.
5: Ja, jeg hadde nok ikke vært først på toppen, men jeg hadde vært kanskje fremst i køen, det kan jeg ikke innrømme.
0: Men nå, med dette initiativet fra Triathlon-klubben, altså, er det noe du har vært involvert i fra starten av, eller har de bare gjort seg og greia og så meldt fra til dere?
5: Dette kommer helt på eget initiativ, og jeg er kjempeglad for det. Helt klart, og det er veldig mange som har engasjert seg, så helt supert at de gjør dette stuntet her og får inn litt penger, for vi trenger det jo. Og du nevnte lekeplass og den biten og det utkikkspunktet på toppen, så er vi ikke ferdige, så jeg, selv om trappen nå er ferdige, så må vi klare å få til den lekeplassen eller den hinderløypa på toppen også. Så vi trenger mer penger uansett, så dette er veldig, veldig bra.
0: Men så pågår det nå arbeid med parkeringsplassen, eller ene parkeringsplassen. Hva er det som skjer der?
5: Ja, nå, det pågår ikke. Vi har jo en stor parkeringsplass oppe med Varafjell, og den kommer til å bli brukt i forhold til dette. Og så har jeg jo sagt at en rundtur derifra, altså at en kjører opp til parkeringsplassen, og så går den ned til trappa, så den slipper å bruke parkeringsplassen på høyblokkene. Og så går den opp trapper da, og så ned igjen til parkeringen. Og da har du fått deg en flott rundtur rundt, og den skal vi også prøve å skilte.
0: Ja.
5: Så da plager den ikke med å ta noen andre sin parkeringsplass.
0: Ja, det er det en ser for seg å ta i bruk fra i morgen av da. Altså parkere oppe der, og så møte opp til åpningen, og så kan du tytle ned.
5: Stemmer.
0: Men det er altså klokka 11 i morgen, det er offisiell åpning av Sherpa-trappene, og så er det neste helg, 3. oktober, løpet arrangeres. Vi får si takk for besøket til begge to.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei! Ronny fra Roots Pub her. Nå har Matt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Din morgen på Radio 102.

Det er vel 23 uker nå på toppen av singellista i USA, og ja, setter nye rekorder stadig, godeste Ella Langley siden Houston, Texas. Det har begynt å tikke inn med pressemeldinger om høstferien, kanskje litt tidlig, tenker du, men på Østlandet så starter høstferien på mandag. Det er jo flere steder i landet, det er Oslo, Akershus, Agder, Nordland blant annet. Og så er det vår tur uka etterpå fra 5. oktober, men kan se litt på noen skadetall som vi har fått inn fra Frende Forsikring, som skriver at norske bilister krasjer for 466 millioner kroner i løpet av disse høstferieukene i fjor, og så starter de opp igjen blant annet for Østlandet sin del på mandag. I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag, og mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Og da ser man at det smeller oftere, sier fagsjefen på motor i Frende Forsikring som heter Roger Ytre Hauge. Tall fra Finans Norge viser at det ble registrert over 19 000 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i fjor, og prislappen endte altså på, som jeg nevnte, underkant av en halv milliard 466 millioner kroner på disse to ukene. Mange av skadene handler om små feil som skjer når oppmerksomheten glipper litt, uttaler Ytre Hauge, og sier at problemet er at selv små smeller fort blir svært dyre med moderne biler i dag. Kollisjonstall fra i fjor bekrefter at mange av høstferieuhellene er av den mindre alvorlige sorten. De aller fleste handler om påkjørsler av parkerte kjøretøy, eller så var det ryggeulykker og påkjørsler bakfra ifølge Finans Norge sin oversikt. Mange tenker at bilulykker handler om høy fart og personskader, men det er parkeringen på kjøpesenteret, ryggingen på hotellparkeringen eller et øyeblikks uoppmerksomhet i kø som

dominerer denne høstferiestatistikken, kan de fortelle. Og vi går inn i en årstid generelt som stiller større krav til bilistene. Det blir mørkere, våtere, oftere mer krevende kjøreforhold. Sikten blir dårligere, og tiden du har på deg før det smeller er kortere. Det gjør at det må være mer skjerpet enn det var på tørre sommerveier for noen uker siden, sier de. Høsten er også høysesong for både vilt på kjørsler og morgener som plutselig byr på glatte veier. Men nå, først og fremst fokus på høstferieukene, som altså er rett rundt svingen, og tallene viser at det var mange av ulykkene i fjor som handlet om påkjørsler av parkerte kjøretøy, type for eksempel på kjøpesenter på parkeringsplassen der, ellers ryggeulykker og påkjørsler bakfra som dominerte statistikken.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:50.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av de, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoriahjørna i Haugesund sentrum.
4: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
5: Dette er din morgen.

Dagens budskap fra Timbuktu. Vi kan ta en liten tur ut i trafikken. Nå ser jeg at Vitraviksentralen Vest melder om begrenset kapasitet på avgangen fra Sandvikvåg i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, og det er snakk om avgangen klokka 8:50 fra Sandvikvåg, der det er begrenset kapasitet. Ellers så har vi fått melding fra Norled, som skriver litt om båten til Røver og Feøy. På grunn av været må det pårinnes forsinkelser på avgangen. Så ankomsttidene i dag advarer de om. Reisende må møte opp til ordinær avgangstid, men regner med forsinkelser underveis i beskjeden der fra Norled. Så nevnte vi jo rutebåten Utsira, som hadde en innstilling i går fra Haugesund 7:15. Det er MS Røverfjord som er på plass der nå. Planlagt oppstart er klokka 11 fra Haugesund i dag, så har de sagt der at det vil bli tatt en ny vurdering klokka 10, så da får vi vente og se. Men det er foreløpig planen at ny oppstart blir klokka 11 i formiddag fra Haugesund når det gjelder MS Røverfjord i dag. Har ingen store meldinger inne når det gjelder veiene lokalt. Du får heller gi beskjed hvis det skal være noe. Du kan tipse oss med trafikkmeldinger på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: musikk og plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Primal Scream på Radio 102 med Rox. Her nærmer det seg tid for nyheter. Det sniker seg inn litt høstferienyheter i Riksnytt når Endre er på plass med David. Man sitter på de lokale nyhetene når klokka blir ni. Vi skal rekke gjennom litt musikk av Wiz Khalifa og Charlie Puth før den tid.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Varne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokainen florerer, det sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn nede i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet også at personer under 18 år er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer gjerne på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester. Tirna har fått stor respons på deres nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle i Haugesund, Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer. Vi ser interesse fra flere deler av arbeidslivet, sier Katrine Vestmark, som er rektor ved fagskolen Tirna. To menn i 20-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse, en for narkotikasalg på åpen gata, og en person for distribusjon av narkotika. Og en av de, en haugesunder i 20-årene, ble pågrepet og tidligere i år. Han ble varetektsfengslet i en måned sammen med to andre menn i samme alder, etter tips fra publikum om narkotikasalg på åpen gata i Haugesund. Rutebåten Utsira meldte i går kveld at MS Røverfjord innstilte ruta klokka 7:15 i går fra Haugesund. Planlagt oppstart er klokka 11 i formiddag fra Haugesund, og de varsler ny vurdering klokka 10 i dag. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen er fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ser ut som vi får beholde finværet utover dagen. Det meldes skyet eller delvis skyet utover morgenen, og ellers fint vær, opp mot 14 grader etter hvert utover dagen. Og så får vi nordvestlig frisk bris og sterk kuling på kysten, men utover formiddagen minker det til liten kuling, og i kveld er det meldt skiftende bris.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: legenden Dolly Parton på Radio 102, 8 minutter over 9 er klokka blitt, og om en time vet vi det, da har det som kanskje føles ut som dommen fra Ida Wolden Bakke blitt presentert, sentralbanksjefen. Det er rentemøte klokka 10 i dag, og da får vi se hva stå er, men det er mange som har uttalt seg av eksperter, økonomer i medien og tid og frem mot møte som altså starter klokka 10 og E24 omtaler det som en rentetriller som starter klokka 10. Høy prisvekst er hovedgrunnen til at mange økonomer de har snakket med ikke forventer store rentekutt i 2027 og 2028. De har snakket med 17 økonomer om renteutviklingen i Norge. De fleste der tror renten forblir høy i årene fremover, skriver E24. Og så er spørsmålet stort sett om Norges Bank setter opp renter fra 4,25 til 4,5 eller om de avventer for å se an situasjonen. Men vi får se. Det er klokka 10 rentemøtet starter.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nei, men sitter du her I bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss I Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Dette din

Det dukket opp en sak om cupcakehuset Haugesen I avisen RA Stavanger, og de skriver at de ser til Sørfylket nå. Et innlegg på sosiale medier la cupcakehuset Haugesen ut en etterlysning nylig til noen som ønsker å starte og drive konseptet I Stavanger. Og de skriver at Dag Stian og Tove Risanger, som står bak firmaet Jobblom Bakst og utsalgsstedet cupcakehuset I Haugesen, nå ønsker å etablere seg I Stavanger. Og på jakt da etter en franchisetaker til å lede satsingen. De sier til RA Stavanger at tanken om å utvide til nabobyen I sør, som de skriver det, har modnet en stund, og at de har tenkt på det en stund nå, fordi det nærme, og det en by jeg kjenner godt til. Da tenkte vi, hvorfor ikke? Det mye kjekkere, nei, kjekkere seg, det mye kjekt som skjer I Stavanger om dagen. Og det hadde vært gøy å vært med på det, sier Dag Stian Risanger til RA Stavanger, og mål deres med etableringen. Å få på plass et fullverdig cupcakehuset I Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken, og varene vil da bakes lokalt, men etter de samme oppskriftene, metodene og rutinene som I Haugesen, sier de med det. Så franchisetaker, de på jakt etter nå, med tanke på å etablere seg I Stavanger.

Great Expectation fra Sienna Spiro. Som du kanskje har skjønt, har Tom Einar slitt seg. Han er sendt på konferanse i hovedstaden. Den sannsynligvis mest pratsomme konferansen som finnes, der radiofolk fra hele landet samles. Men i den anledning er det Adrian som får oppdraget med å dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag i morgen. Det skjer mellom klokka 10 og 11 som vanlig på formiddagen, og der skal han lese opp alt vi har fått inn av hilsener, og til slutt slå på tråden til noen som har bursdag og gratulere de som vinner av bursdagspremiepotten. Så hvis du kjenner noen som har bursdag 25. september, kan du melde de på allerede nå, om du vil. Jeg ser det flere som har sendt inn påmeldinger allerede. Og det du gjør da, er at du skriver en liten bursdagshilsen og legger ved telefonnummeret til de som har bursdag, og sender det til oss. Da sender du det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og så blir hilsenen lest opp uansett. Og det du kjenner som har bursdag som du melder på, blir med i trekningen til slutt. Og det er kun en vinner som kan stikke av med bursdagspremiepotten, men alle hilsener leses opp. Så trenger de ikke ha runddag i morgen for å ha muligheten til å stikke av med premierne, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen. Direkte alfakrøllradio102.no eller send det til oss på Messenger. Så det skal Adrian få bryne seg på i morgen, men i dag er det Jørgen som er med deg ute ved formiddagen. Han er på plass etter klokka 10.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Din morgen på Radio 102.

Ozzy. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Hvis du er litt slakk eller halslakk om dagen, er du ikke alene om det, kan vi se i en sak Haugesunds Avis har nå. Det går mye i hostesaft, smertestillende og antibiotika, forteller de hos Apotek 1 på Alltid Amanda, apoteker Viktor Papp som har uttalt seg der. Når skolene starter opp igjen og lufta blir kjøligere, kommer forkjølelsene. Jeg vil tro både barnehager, skoler og arbeidsplasser generelt merker det godt nå. Folk er ikke nødvendigvis så syke at de ikke kan gå på jobb, men hoste kan sitte lenge igjen etter sykdom, så vi hjelper så godt vi kan og ser han hva behovet er og hva de trenger, sier han. Og så har de snakket med smittevernlege og fastlege i Haugesund til Skvale. Han sier de jo merker at det går mye forkjølelse nå. De har tatt tester av folk som er forkjøla og ser at det er mye parainfluensa. Det er noe annet enn influensa, forklarer han, og et landrykt og ganske seikt forkjølelsesvirus, så du kan sitte i en god stund. Været i sommer var ikke mye rop og hurra for, som de skriver, og da så de jo at det var en del forkjølelse. Folkehelseinstituttet opplyste nylig at influensavaksinen i år kommer noen uker senere enn vanlig. Tidspunktet for vaksinering blir derfor utsatt i hele landet. De har opplevd før også at vaksinen har vært forsinket. Vi ser at Rogaland er sist på lista, og så får vi de i uke 46, men det er ingen grunn til panikk, for det er sjelden at influensaen kommer før jul, sier Kvale. Men nå er det altså parainfluensa det går mye i. Lang, drygt og ganske seikt forkjølelsesvirus som kan sitte i god stund, forteller han.

0: Litt sånn historisk sus over seg, tilbake til 70-tallet med Dream On fra Aerosmith.
1: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til den akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

Det er Den norske turistforening i samarbeid med barnehager rundt omkring i hele landet som inviterer til det de kaller for turbotråkk. En litt annerledes turdag beskriver de det som for de eldste barnehagebarna, og det er i dag at rundt om i landet 430 barnehager med 800 avdelinger og rundt 12 000 førskolebarn skal tilbringe dagen ute på tur med naturstiaktiviteter og frilek i friluft, melder turistforeningen i en pressemelding. Forskning viser at den frie uteleken taper terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Det er en skremmende utvikling, og med mange som har et ansvar for å bidra til å snu den, det uttaler Inger Lise Bliverke, som er generalsekretær i Den norske turistforening. Hun sier naturen gir noe skjermen aldri kan gi. Her er det ungene selv som skaper leken gjennom kreativitet, utforsking og bevegelse, og det er viktig for den fysiske og psykiske helsen, og viktig for å skape gode turvaner gjennom resten av livet. Tall fra Norsk institutt for naturforskning viser at andelen barn som leker ute på ukentlig basis eller oftere har falt kraftig det siste tiåret. Og nå har de altså turbotråkk, der de ikke bare vil vise ungene hvor morsomt det er på tur, men også støtter barnehagene i å bruke naturen i nærmiljøet sitt mer, sier Bliverket, og har en oppfordring til både foreldre og barnehageansatte, og sier at det er ikke så mye som skal til. En liten tur i Skogholte, like ved barnehagen, kan romme fantastiske naturopplevelser. Ikke la ambisjonsnivået ødelegge for gjennomføringen. En liten tur er bedre enn ingen tur, uttaler generalsekretæren. Men det er altså i dag det skjer, at rundt om i hele landet er det 430 i hvert fall barnehager som skal ut på tur i sitt nærmiljø i skog og mark, hvis de har det i nærheten. Men det er altså turbotråkk, en annerledes turdag som arrangeres i dag. Vi skal ut på erobring. Leonard Cohen på Radio 102, First We Take Manhattan.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
4: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Det er fire minutter der til vi får rentefasiten. Da er rentemøtet, men vi skal ta en runde på de lokale nyhetene. Når klokka blir 10, så skal du få en stilig sak fra Alabama Shakes med Brittany Howard i spissen her først.

0: gotta hold on.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ny vei til Husøy drar ut i tid. Statens vegvesen gikk tidligere i høst ut med at det ikke er penger til å starte prosjektet nå. Hjemvendte vara politiker på Stortinget, Solveig Gundersen Vik i Arbeiderpartiet, engasjerer seg i saken.
3: Vi har prioritert Husøyveien som en av 6 prosjekter under 1 milliard. Så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første 6-årsperioden for NTP. Og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt.
2: Jeg ser Gundersen Vik, som nå skal inn i formannskapet i Haugesund, og kultur- og næringskomiteen i Rogaland fylke. Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Varne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokain florerer, det sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn ned i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet jo om personer under 18 år som er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer gjerne på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Jobblom Bakst og Cupcakehuset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger, skriver RA Stavanger. Nå etterlyser de en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig Cupcakehuset i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. Og Tirna har fått stor respons på deres nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle i Haugesund, Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer. Vi ser interesse fra flere deler av arbeidslivet, sier Katrine Vestmark, som er rektor ved fagskolen Tirna. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
7: Håværet som meldes utover denne torsdagen her. Nordvest frisk bris på kysten, sterk kuling I formiddag. Minkende til liten kuling I kveld, skiftende bris, skyer. Eller delvis skyer I morgen har det vært I morges. Og så skal det være oppholdsvær og en del sol utover ettermiddagen.
8: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
9: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Lenka fra Australia der på 102, og hennes Trouble is a Friend fra 2008-albumet som bare heter Lenka, rett og slett samme som navnet på artisten.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så har vi gjort en endring i studio. Takk, Monica, som har vært med deg gjennom morgentimene. Nå er det meg, Jørgen, som skal følge deg ut over formiddagen frem til klokka blir ett. Da er det Egil som setter seg i stolen og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush her på 102. Skjer det noe i trafikken mens du er ute og farte, som du tenker at det kan være greit for andre å få med seg, så ikke nødvendig med å sende oss en melding på Messenger, Radio 102 heter vi der, eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å dele budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute i trafikken og farte. Foreløpig så går det veldig fint for seg, ikke meldt inn noe om at det skal være noe som har skjedd og noe køer eller noe slikt når klokken nå er blitt 11 minutter over 10. Masse god musikk skal jeg servere deg neste timene. Først ut nå Rio Speedwagon og Can't Fight This Feeling.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fotball på radio,
10: få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
11: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

YouTube og City of Blinding Lights fikk du der. Det var jo knyttet spenning til hva som skulle skje med styringsrenter i dag når det skulle komme en oppdatering derfra klokka 10 i formiddag, og den heves fra 4,25 til 4,5% heter det i rentebeslutningen fra Norges Bank. Det var stor spenning på forhånd knyttet til om rente ville bli hevet til 4,5% denne gangen, eller holde den i bero. Økonomene var delt i analysene sine på forhånd. En av hovedgrunnene til usikkerheten var at mange var i tvil om hvordan Norges Bank tolker utviklingen i inflasjonen. Prisveksten har lenge ligget over målet om 2%, men i sommer var prisveksten noe lavere enn ventet. Målet er likevel et stykke unna. I august lå den årlige veksten i konsumprisindeksen på 3,3%. En stabil prisvekst på rundt 2% er hovedoppgaven til Norges Bank, men de skal også ta hensyn til arbeidsledighet og økonomisk aktivitet. Sist det ble heving i rente, det var på rentemøte i mai. Den gangen varslet sentralbanksjefen at det ville bli ytterligere heve i løpet av året på grunn av høye priser her hjemme og uro i verdenssituasjonen, og nå er altså renta hevet fra 4,25 til 4,5%.

0: Leif og kompisene kveldstog fikk du der på 102, før det så var det lokale Elsie Bay og hennes nyeste Thank God or Darwin du hørte.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 10:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skal jeg hente ned en stjerne, skal jeg brakte til deg gjerne.
4: Få med deg Spurven, er det Piaf på norsk? En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøve Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
8: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
9: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

Under årets Vangenfestival så spilte damer du skal få høre musikk fra nå. Rabo heter hun, og låten Wide Eyed One.

0: Rabodera så og Wide Eyed Wonder. Jeg nevnte det litt tidligere, men nyheten kom jo rundt, eller rett over klokka 10 i dag, at om rentehevingen Norges Bank annonserte fra 4,25% til 4,5%, og det er det folk som reagerer på naturligvis. TV2 har snakket med, eller Sylvi Listhaug, FrP-lederen, hun har kommet med en pressemelding der hun er ganske harde i kritikken mot Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet lovte før valget i fjor rentekutt, og resultatet er så langt 2 rentehevinger. Støre og Stoltenberg førte folk bak lyset, vel viten om at det er Norges Bank som fastsetter renta, ikke AP, sier Listhaug, FrP-lederen. De drivstoffprisene har jo noe som også er blitt diskutert den siste tida, og gjennomsnittsprisene på diesel i EU-området er på rekordhøye 2,23 euro literen. Det er nyhetsbyrået AFP som melder. Nyhetsbyrået har beregnet gjennomsnittsprisen ut fra medlemslandenes data, så de formidles av EU-kommisjonen torsdag. Prisen på 2,23 euro tilsvarer rundt 24,5 kroner. Den rekordhøye prisen er hovedsakelig et resultat av krigen mellom USA og Iran, og den betydelige oljeleveransen til store deler av verden blir blokkert av forholdene i Hormuzstredet. EU-prisen på diesel tilsvarer 9,63 dollar per gallon i USA. En helt utenkelig pris i et land der denne enheten med diesel kostet 3,70 dollar før Iran-krigen brøt løs tidligere i år. Og fredag 18. september så målte vi tidenes høyeste dieselpris i Norge med et landssnitt på 28,78 kroner literen. Det sier Syver Orhaugen i drivstoffappen til Nettavisen.
1: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
2: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
1: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
6: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Klokka den blitt 10 minutter på 11, og her på 102 så skal vi om ikke så lenge ha en runde med både lokale nyheter og riksnytt, men litt mer musikk før Denti. Først nå Bryan Adams, I Do It For You. Look

0: Finn frem lederhosen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover formiddagen. Haugaland Brann og Redning, de opplyser at de skal ha en øvelse i en bygning like i nærheten av Klippen på Vea utover formiddagen. Det blir synlig røyk der i forbindelse med øvelsen. De setter i gang rundt klokka 11:15 og holder sannsynligvis på i et par timer. Så hvis du ser noe røyk på VEA i nærheten av Klippen utover formiddagen, så er det Haugaland Brann og Redning som altså har en øvelse der. Ikke noe fare på ferde. Straks nyheter her på 102. Før det så skal vi til Madeleine og hennes villblomst.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Denne uka ble det klart at Karmsundhavn tildeles 61 millioner kroner til etablering av nye kai i tilknytning til containerterminalen på Husøy. Tidligere i høst kom nyheten om at Husøyveien er satt på vent. Statens vegvesen gikk tidligere i høst ut med at det ikke er nok penger til å starte opp prosjektet nå. Hjemvendt varapolitiker på Stortinget, Solveig Gundersen Vik i Arbeiderpartiet, er blant de som engasjerer seg i saken.
2: Vi har prioritert Husøyveien som en av seks prosjekter under 1 milliard, så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første seksårsperioden for NTP, og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt.
1: Seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon, Helge Varne, forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. Hans generelle inntrykk er at kokainen florerer, det sier han i et intervju med Haugesunds avis. Han bekrefter at barn nede i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet jo at personer under 18 år er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer gjerne på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Joblom Bakst og Cupcakehuset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger. Det skriver avisa RA Stavanger. Nå etterlyser de en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig cupcakehuset i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. Og Tirna har fått stor respons på sitt nye deltidsstudium i sikkerhet og beredskap. Klassene er fulle i Haugesund, Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Stavanger og Trondheim. Det som er spesielt interessant er bredden blant studentene. Dette er ikke bare mennesker som allerede jobber i tradisjonelle beredskapsmiljøer. Vi ser interesse fra flere deler av arbeidslivet, sier Katrine Vestmork, som er rektor ved fagskolen Tirna. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen er forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: Været som meldes videre ut over dagen. Det liten kuling I kveld, skiftende bris og ellers pent vær, sol og en temperatur opp I en 14 grader.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Mark Anthony og hans I Need to Know fra 1999. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover formiddagen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg er med deg utover formiddagen, som sagt. Klokka den har blitt 10:10, og utover i denne timen her på 102 så skal vi blant annet høre et intervju som Egil hadde i går ettermiddag med Solveig Gunnarsen Vik, som er tilbake igjen på Haugalandet etter å ha vært på Stortinget en periode. Nå er hun tilbake igjen her på Haugalandet, og vi skal høre mer om det når vi skal spille hennes intervju når hun var på besøk hos Egil i går ettermiddag om et kvarters tid cirka. Nå skal vi til bandet Lumineers og deres Ho Hey, før Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In venter etterpå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober kl. 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Dirty old town. Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
7: Jørgen er med deg utover.

Sam Fender, der altså sammen med Olivia Dean, Rain Me In, en låt som Sam Fender originalt lagte selv, men på deluxe-versjonen av sitt album, så fikk han med seg Olivia Dean, og den versjonen har jo gått utrolig, utrolig bra og slått rekorder, blant annet på listene i England, som lengst på nummer 1. Som jeg nevnte tidligere, så skal vi høre et intervju som Egil hadde her på 102 sammen med Solveig Gunnarsen Vik, politikeren som har vært på Stortinget og nå er tilbake i Haugesund. Men før vi skal høre det intervjuet der, så skal vi til Vanessa Paradis og hennes Jolie Taxi.

0: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
2: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
0: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
0: Ja!
7: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vik er tilbake igjen i Haugesund etter at du for et par uker siden holdt på å si ble offer for rokeringene i regjeringen. For da sluttet Andreas Bjelland Eriksen som klima- og miljøminister tilbake på Stortinget der Støre ville ha han. Og dermed så måtte Solveig Gundersen Vik pakke kofferten og reise tilbake igjen til Haugesund. Sånn er det å være første vare til Stortinget, og det har det vært for Arbeiderpartiet, og er det jo da fortsatt. Hvordan opplevde du den beskjeden?
1: Å få en sånn type beskjed på så kort varsel er jo selvfølgelig brutalt. Du går fra å ha drømmejobben i det ene øyeblikket og få lov å virkelig ha det tillitsvervet du alltid har drømt om og har hatt et fantastisk år med, til at du plutselig er arbeidsledig. Så det er kort varsel på ting, men sånn er det i politikken. Så jeg fikk kjenne baksiden av medaljen, men med heldigelse får Andreas tilbake på Stortinget.
0: Ja, men jeg mener for å huske, når man snakket med deg for et år siden, da du gikk all in og kom inn som første vara, at du egentlig, hvis du ikke hadde havnet på Stortinget, hadde vært student. Mm-hmm. Har du ikke studieplass å gå til nå?
1: Nå har jeg hatt permisjon fra studier, så nå blir det å finne det ut av på nytt hva jeg skal drive på med. Det er ikke enkelt å komme inn i studier midt inn i semesteret, men vi får nå se hva det blir til, om det blir en jobb eller om det blir studier. Nå må jeg bare ta meg litt tid for å finne ut av det.
0: Hva har du lyst til å studere hvis du skal gjøre det da?
1: Det blir jo det samme. Det er økonomiadministrasjon. Så jeg har noen studiepoeng jeg gjerne skulle ha gjort ferdig. Jeg vil gjerne få ferdig studiene mine. Så har jeg veldig lyst til å jobbe. Jeg har virkelig fått smaken på det og få bidra på den måten.
0: Betyr det at du egentlig godt kan tenke deg å rett og slett søke jobb her nå?
1: Ja. Absolutt. Nå er jeg tilbake i Haugesund og i Rogaland, og har ingen planer egentlig. Nå blir det å finne ut av litt hva jeg skal gjøre. Så hvis det er noen som har en veldig spennende jobb, så er det bare til å sende meg en melding. Jeg er i hvert fall åpen. Akkurat nå så er det en veldig åpen hverdag. Lite ser fastsatt. Det er litt møter i forhold til bystyre og fylkesting, og ellers så blir det å finne ut av ting litt på nytt.
0: Og omstillingen fra Oslo til Haugesund nå, hvordan går den? Du har vært der i en liten uke.
1: Ja, det er egentlig ikke så stor omstilling for meg. Jobbmessig så er det jo det. Men jeg har jo vært hjemme hver helg, så jeg har jo vært vant til Haugesund i mellomtiden. Så det er bare godt å være her litt mer i hverdagen og få litt mer det hverdagsligge tilbake. Jeg har en samboer inne og får sitte i hverdagen, får spist middag med og sånne ting. Så det er fine sider med å få vært mer hjemme også.
0: Det er oppsida på privaten her.
1: Det er oppsida på privaten. Det er pendlerjobb. Det er både kjekt og utfordrende, så det er godt å få vært litt mer hjemme.
0: Men vi skal ta litt om det som du gjorde i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og hvordan gikk dagene der? Hvordan opplevde du den

0: møte til petroleumsmeldingen. Så det var arbeid helt til siste dag.
1: Hva tid kommer den?
0: Den kommer i starten av neste år. Så tidlig 2027, så det gleder jeg meg veldig til å følge.
1: Ja, i går så snakket Haugesunds avis med admiral Knut Vassbotten i Deep Wind Offshore, og han sa det at på tross av det at Høyre klarte å få flertall for en ekstra sånn forsikring og kvalitetssikring på havvind, så taper den ikke vesentlig med tid her. Var det på Haugesunds konferansen i går da?
0: Jeg skulle veldig gjerne ha vært der. Planen var å være der. Så når jeg fikk beskjed at nå sitter du ikke på Stortinget lenger, så ble det rett inn i fylkestinget i går. Så jeg var i Stavanger i går på det møtet. Men jeg følte godt med fra sidelinja gjennom mediene på Haugalandskonferansen.
1: Hva tenker du om den kvalitetssikringsprosessen som går nå?
0: For det første så var jeg jo veldig sterkt imot. Jeg så ingen behov for det. Jeg kjempet veldig imot det i vår. Det var jo unødvendig risikoskaping fra Høyres side, uten egentlig mål og mening. Den faktaen de etterspør, den har vi allerede. Og det er derfor det er mulig å levere den såpass raskt. Vi har gjort alt fra regjeringens side, fra Arbeiderpartiets side, for at den skal komme så raskt overhovedet mulig. Det tidligere som vi kan levere den, er samtidig som statsbudsjettet. Så det kommer så raskt vi klarer, og heldigvis så har selskapene jobbet veldig godt, bidratt godt inn mot den kvalitetssikringen, sånn at den blir levert så raskt vi kan.
1: Og der er det jo nå en situasjon på Aibel, som ikke har vært på mange år. Prosjektene de har hatt, de er ferdige, og arbeiderne blir sendt på andre prosjekter, og det er 200 igjen i Haugesund. Hva tenker du om det?
0: Det er skikkelig tøft. Jeg er jo oppvokst i Haugesund med at vi sier at går det godt på Aibel, så går det godt i byen. En jobber på Aibel-skapet tre utenom, så ringvirkningene, det vil vi kjenne i byen. Og samtidig så er Aibel en av de bedriftene som har vært skikkelig tydelige innenfor havvindsatsingen, at de trenger fornybare prosjekter, og det har vi gjort alt vi kan for å levere på, så det er når det blir skapt usikkerhet i Stortinget på den måten som det ble gjort i vår av Høyre og FRP, det slår ikke godt ut hos Aibel.
1: Nei, men hva tenker du om det som nå da skjer? For en må jo uansett ha et flertall for å gå for havvindprosjektet og subsidiere det i sikkert en god del år.
0: Ja, jeg håper på at de rammene kan ligge fast, at en ser at vedtak som har blitt gjort, det lar vi stå, at vi ikke går tilbake på statlige vedtak. Det har jo vært en liten endring i Stortinget. Det så vi jo med Melkøya-saken i vår, at statlige vedtak ikke lenger betyr det samme som de gjorde før, og det er en farlig retning, så jeg håper virkelig ikke at Høyre velger å gå den retningen, men står på at rammene for prosjektet de får bli, og fremdeles heier på havvindsatsingen, så det er en gang vi får.
1: Hvor stor tro har du på Utsira Nord?
0: Jeg har virkelig stor tro på prosjektet. Det er et prosjekt jeg har jobbet veldig tett med fra politikerne til sida i mange år, og har virkelig tro på at det er et så trengt prosjekt, både for teknologiutvikling og for arbeidsplasser her i byen våres. Så jeg har tro på prosjektet, og jeg skal gjøre alt jeg kan fra en ny rolle for at det skal lande godt i høst.
1: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss åpnet i går for at det var tildelt 61 millioner kroner til Karmsund havn til etablering av ny havn i tilknytning til containerhavn på Husøy. Men så er det veien til Husøy da, så er vedtatt, men der har Statens vegvesen signalisert at pengene rett og slett er oppbrukt og må nye bevilgninger til. Hva tenker du om det?
0: Statens vegvesen får jo en pott gjennom statsbudsjettet. Arbeiderparti-regjeringen har virkelig prioritert veien og armen fra Husøy. Det gjorde vi i NTP. Vi har prioritert Husøyveien som en av seks prosjekter under 1 milliard. Så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første seksårsperioden for NTP. Og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt, så vi virkelig har vist fra Arbeiderpartiets side at

0: ønsker å prioritere. Altså nå skal han bare sikre at en får de siste midlene, men alt ligger godt til rette for det.
1: Hva tid tror du at den veien er ferdig?
0: Jeg håper jo så snart som overhovedet mulig. Alle analysene og alt som skal på en måte ligge som bakgrunnen er jo klart. Så jeg vet at vi har gode representanter på Stortinget fremdeles og kommer til å kjempe godt for det. Ruth Marianne Hop er en av de, og jeg kommer til å kjempe godt fra sidelinjen og sammen med henne for at vi skal sikre mest mulig penger inn der. Det er selvfølgelig andre prioriteringer også må gjøres, men det er virkelig et prosjekt vi kommer til å pushe på for.
1: Nå er du tilbake i bystyret. Hvordan ser du på det?
0: Det er noe jeg har savnet. Det har vært utrolig kjekt å være på Stortinget, men jeg har jo også savnet det å få vært i både bystyret og fylkestinget, så jeg er veldig glad for at jeg bare har hatt permisjon derfra for å lov å tre rett tilbake.
1: Men det er jo litt mer kjekkere å være i posisjon på nasjonalt plan og i opposisjon i Haugesund.
0: Jeg har jo i tillegg fått lov å være heltidspolitiker på Stortinget, så det har vært utrolig givende. Men det er kjekt å være tilbake i Haugesunds politikk nå. Og det å få jobbe på en litt annen måte, det er forskjell på å sitte i posisjon eller opposisjon. Nå har vi jo hatt nok av opposisjonspolitikere mot oss på Stortinget. Det har jo bare vært Arbeiderpartiet som sitter i posisjon. Så det å ha det fellesskapet med opposisjonen i Haugesund, det gleder meg til. Så det er gode kollegaer jeg kommer tilbake til nå.
1: Ja, og hva er det du kommer til å jobbe med og saker her?
0: Nå blir det alt. Jeg skal jo til hvert tilbake i formannskapet, følge sakene. Og nå blir det jo spesielt mye å fokus på programarbeidet og hva vi skal fokusere på inn mot neste valg. Så nå er det rett i valgkamp igjen og klart å levere for Haugesund.
1: Har du en liten på sikt ordførerkandidat i deg?
0: Jeg tenker det at vi har en fantastisk ordførerkandidat nå. Heidi Synnøve Klovning er en fantastisk dame, så det gleder vi veldig til å jobbe for. Og så blir du ikke kvitt meg i politikken med det første, men det blir ikke som ordførerkandidat nå.
1: Nei, men i Fylkestinget, der jobber du med?
0: Der jobber jeg med alt mulig. Nå har det vært mye Columbus-fokus. I går så ble det en litt sånn glidende overgang tilbake til fylkespolitikken med drivstoffprisdebatt. Rett med en gang om hva vi skal be Stortinget om å gjøre. Så nå blir det rett inn i kultur- og næringsutvalget for å jobbe med både regionalplaner og hvordan vi kan sikre både god kulturtilbud og en næringsutvikling som er god for fylket vårt videre.
1: Ja, ta den drivstoffsaken der. Hva forventer du kan komme med av lettende trykk der?
0: Jeg mener det at vi må se helhetlig på det. Jeg vil ikke at vi skal binde oss opp til at det er en avgift som skal opp eller ned, men at vi skal sikre det at både barnefamilier, pendlere, arbeidstakere både får trygghet for økonomien sin, tryggheten i hverdagen, får betalt regningene sine og kjenner at dette her er et trykk vi klarer å leve med. Så det er helhetstrykket vi må passe på at skal ned for familiene, og det sikrer vi med andre tiltak enn bare drivstoffavgifter.
1: Hva gjør du på fritiden nå, når vi i Haugesund ikke skal pendle?
0: Nå blir det jo første gang jeg har fritid på en stund, så nå er det å gå mye tur. Jeg var i Vangen i går kveld og nøyt det. Ellers er det å få benytte seg av kulturtilbudene her igjen, mer i hverdagen. Skal på kino denne uka og se en nasjon i sjakk, så jeg gleder meg til å bare få gjort mer her i Haugesund og i ukedagene.
1: Og nytt av været.
0: Og nytt av været. Det var godt å komme hjem til regnet. Det er alltid godt å lande på Helganes og kjenne at der strår regnet, og det er sidevind som bare fy, men det er noe godt med litt regn nå. Jeg har jo savnet og vært mer i Haugesund.
2: Det var Solveig Gunnarsen Vik det, og vil du høre mer av det intervjuet hvis du kommer inn midt i, så ligger det på våre nettsider radio2.no.

0: Tom og Grådland og hans kan ikke gi oss som har Tom og Grådland som har konsert på Tysværtunet som du kan få med deg i morgen.
1: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Mens du kan få med deg Tom Roger og Odd-Line til Svartunnet på fredag, så var det Colors Turn Red som spilte konsert på Vangen Plingpong både fredag og lørdag. Forrige helg har gitt ut ny musikk, har de jo. Everybody's Sweetheart heter den, og den skal du få høre nå.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Klokka den er straks blitt 10 minutter på 12 på 102. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det skal jeg gjøre i en drøy time til, frem til klokka blir ett. Etter klokka blitt ett, da kommer Egil og er med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Da vi skal ha nyheter med klokka 12, så skal du blant annet få musikk fra Eva Velskram med først Lene Marlin.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.

0: går.
1: Eva Vel Skram og hennes 1000 år på 102. Nettopp kom det ut fra NRK hvem det er som skal være med på den nye sesongen av A-laget, hvilke kjendiser som skal gjeste NRK-programmet som skal ha sin tredje sesong 24. oktober. Er A-laget tilbake med ny sesong i NRK, er vi veldig stolte av reporterne på A-laget, som mot denne sesongen har en fantastisk gjesteliste. Her får vi se hvordan deres helt spesielle evne til å få folk til å åpne seg, vise nye sider av kjente mennesker, sier produsent for A-laget i NRK, Marie Sjo, i en pressemelding. Og blant de som skal være gjester i A-laget, så er Norges landslagstrener Ståle Solbakken, Simen Velle, FAP-politikeren, Petter Stordalen, hotellkongen, Therese Johaug, Jon Øygarden, Anne B. Ragde, Gro Harlem Brundtland og Märtha Louise, de som er på gjestelista hos reporterne i A-laget når tredje sesong av det programmet kommer på NRK 24. oktober. Nå er det tid for nyheter her på 102.
2: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
3: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På tirsdag ble det klart at Karmsund Havn tildeles 61 millioner kroner til etablering av ny kai i tilknytning til containerterminalen på Husøy. Tidligere i høst kom nyheten om at Husøyveien er satt på vent. Statens veivesen opplyste at det ikke er penger til å starte opp prosjektet nå. Hjemvendt varapolitiker på Stortinget Solveig Gundersen Vik i Arbeiderpartiet er blant de som engasjerer seg i saken.
4: Vi har prioritert Husøyveien som en av seks prosjekter under 1 milliard, så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første seksårsperioden for NTP, og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt.
3: Det er mange som er forkjølte nå, og det er mye parainfluensa som går. Det er noe annet enn influensa, og det er et langdrygt og ganske seikt forkjølelsesvirus som kan sitte i en god stund. Det forklarer smittevernlege og fastlege i Haugesund, Theis Kvale. Apoteker Viktor Papp hos Apotek 1 på Altiamanda sier de merker godt at det går mye forkjølelse. Der går det mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika om dagen. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Joblom Bakst og Cupcakehuset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger. Det skriver aviser RA Stavanger. Nå etterlyser eierne en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig Cupcakehuset i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. Og seksjonsleder for etterforskning på Haugesund politistasjon Helge Varne forteller at de opplever en enorm økning i kokain lokalt. I et intervju i Haugesunds Avis bekrefter han at barn nede i 14-årsalderen blir rekruttert inn i miljøet gjennom å fungere som løpegutter. De vet jo at personer under 18 år er aktive selgere. Kontakt mellom kjøper og selger skjer gjerne på sosiale medier eller krypterte meldingstjenester, forteller han. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
5: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen er forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Det været som meldes videre utover dagen. Liten kuling i kveld, skiftende bris, ellers fint vær, sol og temperaturer opp i en 14 grader.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: låten Talk, en av en haug av hits så det britiske bandet har gitt ut. Denne kom i 2006. Her på 102 så det meg Jørgen som holder deg med selskap. Det skal jeg gjøre i en liten time til.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
0: Frem mot timen klokka ett så skal vi blant annet få musikk fra Stella Lefty, som er i vinden, har vært det den siste tida med hennes låt Bossen. Den får du veldig snart. Vi skal innom Billy Joel, som det var litt rykte om var død for ja, var det forrige veka at det gikk rykte om at han hadde gått bort, men det har han ikke. Han lever ennå. Spesielle sak det der han vel, eller noen i hans team måtte ut og avkrefta ryktene om at han var død. Vi skal innom Dua Lipa, vi skal innom Fleetwood Mac og blant annet for å nevne noen, i tillegg til litt Vamp. Men aller først så skal vi til A-ha og deres Living Daylights. Minner om at hvis du ser noe i trafikken mens du er ute og farte, kontakt oss på Messenger eller på 52 72 0102, så skal vi bidra med deg budskap videre.
3: Hey.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

amerikanske Stella Lefty og hennes gjennombruddslåt Boston fikk du der på 102, er jo en låt som har fått blitt anklaget for at han har vært litt lik noen andre låter som tidligere har vært store hits, blant annet en Noah Kahan låt som mange har tenkt over. Spesielt så har det gått på TikTok mye teorier om at det låtene er litt for like. Til slutt så måtte du vel skrive opp Noah Kahan som medvirkende på låten Lefty for å ikke havne under noen rettslige problemer.

Billy Joel, River of Dreams. Og som jeg nevnte, hadde du søkt på den 77 år gamle artistens navn 17. september, så hadde det stått på Google at han var død. Men det var altså en feil av Google, og en talsperson for musikeren måtte sette en stopper for de ryktene ganske kjapt. Billy er ikke død, jeg har nettopp mailet med han, fortalte musikernes publisist Claire Mørk.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg hjem?
3: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøve Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.no.

Det var en våt og trist onsdag, men i dag så har solo skint, og denne vinden som har vært i lørdag og fortsatt er litt til stede skulle forsvinne ut over dagen. Haugesunds Avis har hatt en prat med vakthavende meteorolog Magni Svanevik. Det gjelder å nyte finværet torsdag, for fredag er det på han igjen med regn. Da blir det en ny runde med nedbør, men ikke så mye. Det kommer litt regn først på dagen, og så på lørdag kan det bli uttrykt for regn, men lørdag kan fort bli uten nedbør også, sier meteorologen. Men så kommer det gode nyheter. For siste uke i september, altså kommende uke, så skjer det noe med temperaturen. Strålende sol blir det ikke. Uke starter med litt regn. Tirsdag er det muligheter for finere vær og varmere, både finere og varmere vær. Det kommer inn varmere luftmasser, og da stiger temperaturen. Han kan bikke 20 grader i neste uke. Det er mulig med 21-22 grader, men noe usikkerhet er det. Det kan bli litt vind og komme en og annen bøye. Ikke helt uvanlig med sånne temperaturer i september, starten på oktober. Ser vi på makstemperaturen for september, ble det i 2024 målt 29,3 grader. Og på tiende plass er temperaturen 21,8 grader, så det er absolutt potensiale for å komme inn på topp 10 neste uke. Men så høyt som 29, der kommer vi neppe, sier meteorologen. Ja, tenk det da. Vi skal få et par og 20 grader neste uke. Det hadde vært deilig nå, selv om høsten har virkelig vist tidligere denne uka at han er kommet. Dua Lipa, den britisk-albanske artisten, og hennes Houdini får du her på 102 for Empire of the Sun og Walking on a Dream. Vent etterpå.

0: Fleetwood Mac og deres Little Lies fikk du der på 102.
1: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller en billettluke på festiviteten.
2: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

til neste år så er det igjen kommunevalg i Norge, og i 2023 så var det jo Nils Konrad Bua som ble valgt til ordfører i Haugesund. Høyre fikk ordfører i en flertallskoalisjon sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet. Og det har vært kuttet spenning rundt spørsmålet om Nils Konrad Bua skal ta gjenvalg, og ja, det gjør han, det bekrefter Bua til Haugesunds avis. 42-åringen kan dermed gå inn i sin andre periode som ordfører i Haugesund. Heidi Synnøve Klovning stiller som Arbeiderpartiets kandidat, og Torbjørn Nervik er Fremskrittspartiets utvalgte. Jeg stiller meg til disposisjon for fire nye år som ordfører. Det har vært, og det er fortsatt, en fornøyelse å få representere byen. Og jeg har kjent på et ansvar, og det har vært daglige utfordringer ved å gjøre ting jeg aldri har gjort før, sier Nils Konrad Bua. Han har vært en synlig ordfører til stede. Vi har fått gode tilbakemeldinger på kapasiteten hans. Mange har blitt positivt overrasket, sier nominasjonsleder Caroline Sjøen Andersen i Høyre. Nils Konrad Bua forteller tilstedeværelsen har vært et bevisst valg. Jeg får mye energi å møte folk. Alle skal kunne være folkevalgt, og jeg har skapt rollen min av å være til stede overalt. Det ligger jo i muligheten en ordfører har. En ordfører blir sjelden kastet på dør, sier Bua, som stiller til gjenvalg som Høyres ordførerkandidat når det igjen er kommunevalg i Norge i september 2027.

vant på deres pengene eller livet vant, så kommer han med album senere i høst. Syr ei blonda heter det albumet som kommer i løpet av høsten.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Beatles og deres Get Back der på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så nærmer det seg ettermiddags rush, og det betyr jo at vi straks skal gjøre et bytte her i stolen, og Egil kommer inn og følger deg utover ettermiddagen. Min stemme kan du høre igjen fra klokka ett av i morgen, da er det jeg selvfølgelig ettermiddags rush utover fredagen. Så deler jeg ut kinobilletter blant annet, minner også om at i morgen så deler vi ut bursdagskaka på 102, som gjør hver fredag. Kaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter kan vinnes. Så kjenner du noen som har bursdag i morgen og fortjener noe av det, eller alt kanskje, så send en enten en hilsen på Messenger til oss, Radio 102, eller på e-post direkte alfakrøllradio102 til noen du kjenner som har bursdag i morgen 25. september, så skal vi dele ut kaka og resten av det jeg nevnte i 11-timen i morgen. Alan Walker og hans Faded får du her som siste låt fra meg, og så Egil med deg etter nyhetene.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En enstemmig nominasjonskomité går for Nils Konrad Bua som Høyres ordførerkandidat, kan Caroline Skjøne Andersen fortelle. Haugesund-ordføreren selv bekrefter overfor Haugesunds Avis at han tar gjenvalg til kommunevalget neste år. Heidi Synnøve Klovning stiller som Arbeiderpartiet sin kandidat, og Torbjørn Nærvik er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Haugesund. På tirsdag ble det klart at Kamsenhavn tildeles 61 millioner kroner til etablering av ny kai i tilknytning til containerterminalen på Husøy. Tidligere i høst kom nyheten om at Husøyveien er satt på vent. Statens vegvesen meldte at det ikke er penger til å starte opp prosjektet nå. Hjemvendt varapolitiker på Stortinget Solveig Gundersen-Vik i Arbeiderpartiet er blant de som engasjerer seg.
2: Vi har prioritert Husøyveien som en av seks prosjekter under 1 milliard. Så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Man har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første seksårsperioden for NTP. Og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt.
1: Mange er forkjølet om dagen. Det er mye parainfluensa som går. Det er noe annet enn influensa og er et langdrygt og ganske seikt forkjølelsesvirus og kan sitte i god stund. Det forklarer smittevernlege og fastlege i Haugesund, Theis Kvale. Apoteker Viktor Papp hos Apotek 1 på Alltid Amanda sier de merker godt at det går mye forkjølelse om dagen. Hos deg går det mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika nå. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Joblom Bakst og Cupcake-huset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger. Det skriver aviser RA Stavanger. Nå etterlyser eierne en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig Cupcake-huset i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
6: I morgen er det ventet sørlig bris, opp i frisk bris på kysten. Skyet oppholdsvær fra fredag ettermiddag, skiftende bris og litt regn. Temperatur i morgen 14 grader.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
8: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
9: Egil står på for deg.

0: Lush Life høres det fristende ut. Sara Larsson fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, Egil overtar for Jørgen, så er tilbake igjen i morgen på denne tider som vanlig på fredagen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Dirty Old Town. Hei, Ronny fra Ruts Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Ruts Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
3: Hei, hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Så leken til elegant og gjessikte, og det er kjekke takk tilbake fra 1982 og Nightbirds. Vi skal i ettermiddag ha besøk av Kenneth Henriksen. Jeg bor på Varmedal, lærer på Steinerskolen, har gitt ut en låt, jeg viser, der han har norsk tekst på en James Blunt låt om et far og sønn forhold. Mer om det, Kenneth Henriksen er gjest rundt kvart over fire, og så rundt kvart over to skal vi kjøre en bit av et intervju som gjorde med Tom Årgårdland helt i begynnelsen av måneden. For i morgen skjer det på Tysværtunet en spesiell konsert der det blir spilt bare nye sanger i første del av konserten, og det skal bli til et live-album. Det begynner i kveld på Stavangeren, og så er det i morgen på Tysværtunet, og så er det Lille Olebøl i Bergen på lørdag, Tom Årgårdland med band og greier. Vi hører litt fra Tom Årgårdland rundt kvart over to. Ta kontakt ellers, Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe melder fra trafikken, og her er Olivia Rodrigo.

0: Jason Mraz og You and I Both. Og vi skal ha en klassiker med 10cc om et lite øyeblikk.
1: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarks show. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

The Things We Do For Love, 10cc, strålende poplåt der fra 1976-77. Vi skal til Stavanger, Inger-Lise Hope, fantastisk flotte stemme, The Voice-vinner, og hun gir ut plata nå med Stavanger Symfoniorkester, og skal ha noen konserter. Denne forsmaken ble gitt ut den 18. september. Inger-Lise Hope, This Is My Voice.

0: To forskjellige kvinnestemmer, kan du trygt si. Inger-Lise Hope, Nasse Nia, This Is My Voice, og Your Blood med Aurora. Vi skal ha noe godt og gammelt med George Harrison om et øyeblikk her på 102.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
2: Skuddnes og Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skuddnes og Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet. Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: 80-tallet var dette den desidert største solohitten til George Harrison, nummer 2 i England og nummer 1 i USA, Got My Mind Set On You.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.

Alexandra Quartet, Odd Martin Skålnes, den flotte stemme, Somewhere, fikk du der. I morgen så er det Jørgen som er her på ettermiddagen, Jørgen Kalheim Grønningen. Edda-konkurransen i morgen, Heart of the Beast, og det er vel en overlevelsesfilm fra Alaska med Brad Pitt, en sånn spesialtrenet soldat, så havna jeg rett og slett i ødemarka på grunn av en katastrofe, og da snakker vi om Alaska altså, og så er det hunden hans da, tror den heter Odin, så han er med seg i alle fall, så er det tøffe basketaket der altså. Heart of the Beast er filmens titel, du kan vinne billetter i morgen hos Jørgen til Edda, men du velger selv hva dag du vil gå og se filmen, men i morgen og ettermiddag er 10 år, så du vinner kinobilletter her på 102. Kristina Bjørdal her, hun kommer for øvrig med en helt ny låt i morgen. Her er den vi har spilt siden i sommer, Moving Like a Train.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. En enstemmig nominasjonskomitee går for Nils Konrad Bua som Høyres ordførerkandidat, det forteller Caroline Sjøen Andersen. Haugesund-ordføreren bekrefter overfor Haugesunds avis at han tar gjenvalg til kommunevalget neste år. Jeg stiller meg til disposisjon for 4 nye år som ordfører. Det har vært og er fortsatt en fornøyelse for å representere byen, og jeg har kjent på et ansvar, og det har vært daglige utfordringer ved å gjøre ting jeg aldri har gjort før, sier Bua. Heidi Synnøve Klovning stilles som Arbeiderpartiets kandidat. Torbjørn Ervik er Fremskrittspartiets ordførerkandidat. I morgen er det offisiell åpning av Sherpa-trappene opp Varafjellet i Haugesund. De har fått på plass rasteplasser langs trappa, så bydriftsleder Svein Åse har ønsket for at trappa skal være tilgjengelige for flere. Men finansieringen er ikke i mål.
2: Så jeg har vel gøtsa litt her, og så er jeg jo lagt sånn at jeg alltid tror på at ting ordner seg. Og dette er en flotte sak, så jeg er helt sikker på at vi får de siste pengene inn til akkurat dette.
1: De venter på svar på flere søknader, og Haugesund Triathlon Klubb har engasjert seg. De har opprettet en spleis og arrangerer løp opp trappene 3. oktober. Mange er forkjølet om dagen. Det er mye parainfluensa som går. Det er noe annet enn influensa, og et langdrygt og ganske seikt forkjølelsesvirus. Det kan sitte i god stund, det forklarer smittevernlege og fastlege Haugesund Theis Kvale. Apoteker Victor Papp hos Apotek 1 på Altiamanda sier de merker godt at det går mye forkjølelse. Der går det mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika for tida. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Jordblom Bakst og Cupcake-huset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger, det skriver av Stavanger. Nå etterlyser eierne en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig cupcake-huset i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I morgen så er det ventet sørlig bris på kysten, frisk bris, skyer oppholdsvær fra fredag ettermiddag, skiftende bris med litt regn. Og temperaturen i morgen ventet ligger rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: radiohit for 20 års tid siden, The Fray, og dette var How to Save a Life.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Jeg må si det at det er litt sånn smårart. Jeg fikk høre det i dag her på mediehuset at, oi, hva er det med stemmen din? Og så leser jeg altså den nyheten om at mange forkjøler om dagen, og da fant jeg ut akkurat hva jeg hadde. Det er såkalte parainfluensa. Men det smitter ikke via mikrofonen og sender den til Radio 102, så du kan trykke tørre på. Men, så jeg håper du ber over med meg. Vi skal, som nevnt tidligere, kjøre en liten sak som jeg hadde med Tom Roger Odland i begynnelsen av måneden. For i kveld skjer det i Stavanger, i morgen i Tysvær, og på lørdag i Bergen. Det er tre konserter. Tilsammen skal de da også spille et helt nytt album inn, livealbum, og det er ikke bare med, det er med helt nye sanger av Tom Roger, så det er sanger som ingen har hørt før. Og så blir det en del to av konserten også, vel, det som er mer kjent, for å si det mildt. Men akkurat dette har jeg snakket litt med Tom Roger, hvordan dette kom til, med at han vil spille inn et livealbum med helt nye sanger som ikke har vært gjort i studio før. Det skal vi prate med han om 10 minutter tid. Og så er det da Kenneth Henriksen. Han sendte oss en låt og sa at han nå hadde han lagt en tekst på norsk på en James Blunt-låt, Monsters, som forholdet far-sønn, og den er nå gitt ut. Samarbeidet blant annet med da Tom André Enge fra Sveio, så jeg kjente han vel både trubadur, og så er han vokalist i metalbandet Einherjer nå i senere år. Men Kenneth Henriksen, opprinnelig fra Arendal, bor på Varmedal, han skal vi prate med nå rundt 4:15 i ettermiddag. Sjekke litt når det gjelder flytrafikk og sånt, så ser det greit ut. Det er ikke meldinger om noe spesielt der. Vi ser gikk til Gdansk 13:50, så da får vi satsa på at det går greit videre. Og så er det, i går var det jo Røver og Feøy, så tok litt forholdsregler og hadde en del rundturer som ikke gikk i går kveld, men det er jo alltid i orden igjen nå. Ta kontakt på Messenger hvis du har noe å melde, 52 720 102, eller ring meg 52 720 102. Og her er huset oppe hele natten, Elena.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

skrevet av Kirsty MacColl og en svær hit noen år etterpå i 1983-84 gikk nummer 1 på VG-liste og Tracy Ullman og They Don't Know, og Tracy Ullman er egentlig den komiker, og hun spilte også psykologen til Ally McBeal i den tv-serien der, hvis du er gammel nok til å huske det. Vi skal snart til Tamara Gardland, som jeg sa, men før den tid, noen som var hos oss her i uka, så gikk det er Backrow fra Vormedal, og de er ute med en ny låt her, og det er da intervju med Thomas Pedersen Tafte og Elias Østenstad. De to var i studio på mandag. Det intervjuet kan du høre på 102.no. Tremann, han er utdannet fisker og er oppe i Alta nå, heter Sindre Seland Nesse, han er fra Fosen for øvrig. Her er Backrow og Brighter Side of a Villain.

0: Fin sang, The Brighter Side of a Villain og Backrow fra Varmedal og Fosen. Vi skal til Tom Åge Odland og de litt spesielle konsertene hans. Ja, egentlig et høyst spesielle konsertene hans, for de skal bli til livealbum med helt nye sanger. Mer om det om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:03.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Fredag 25. september er Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Jeg var innom her for noen uker siden, Tom Åge Odland, for å snakke om de spesielle konsertene som han har nå i dag, i morgen, og på lørdag, så skal bli til et livealbum. Du har lignet opp 3 konserter, en på Stavangeren den 24. september, og så er det Tysværtun den 25. og så er det Bergen.
9: Lille Ole Bull i Bergen.
0: Ja, på den 26. Ja. September. For nå er det, når jeg hører om dette, så tenker jeg, ja, går han inn for å utfordre seg selv og publikum?
9: Ja, og det har gått opp for meg mer og mer også nå, når jeg er liksom i oppkjøringen, at det er jo vågeligt prosjekt dette her. Altså, det er jo å spille inn 10 nye låter på 3 gode scener og med godt publikum, men jeg kjenner jo på at jeg må kunne, altså, jeg må kunne levere som vokalist, jeg må kunne låtene ut og inn, og jeg må kunne levere både teknisk og formidlingsmessig, så jeg er egentlig midt inne der nå. Men det er jo sanger som jeg har skrevet som betyr noe for meg, men nei, det er spennende, det er det. Men jeg tror også det at det blir en nerve, så jeg tror vi kan få til et veldig fint album, et litt sånn sjeldent album.
0: Ja, og hvordan kom den ideen at du skulle spille livealbum med publikum der sangene var helt nye og ingen kjente noen?
9: Nei, det husker jeg faktisk talt ikke egentlig, men altså, det er vel kanskje litt en konsekvens av at det livealbumet som jeg gjorde i Oslo Konserthus ble egentlig veldig vellykka. Det var liksom kjekt og album å gjøre, og vi syns at det ble gode versjoner. Jeg husker jeg fikk masse skryt for vokalen, og jeg hadde 40 feber 3 dager på rad, inkludert konsertdagen, så jeg husker ikke så mye, men det var kjekt og det ble bra.
0: Ja, men du er ikke den første som har slått dopa på scenen, du vet du.
9: Nei, det er flere enn meg som ikke husker kjekke ting.
0: Ja. Men så er det altså da musiker som du har spilt mye med, og noen som du kanskje ikke har spilt så mye med. Kan vi gå litt gjennom her? Hva du har med deg for et lag?
9: Det kan jeg. Startet med Kjetil Stensnes, som er den jeg har spilt med i over 15 år, og som har produsert

0: Alle ifra Etne, og så er det Pål Hausken på trommer, som jeg er den eneste jeg ikke har spilt med. Han har jo nå flyttet tilbake til Rennesøy, og han er jo en meritert trommeslager som har spilt med Halla Norge. Og så er det Hedmarking Bjørn Holm på bass.
1: Og de to siste, hvilke sjanger har de operert i?
0: Ja, Bjørn er jo ekspert på americana og roots, og har altså han svinger som ingen annen bassist i landet jeg vet om. Pål Hausken er jo veldig fleksibel, og det som vi synes er flott med dette her, det er jo at han har evnen til å spille akustisk, men allikevel tilføre energi. Han sitter ikke i sin egen verden og deljer løs, for her blir det jo akustisk, mye strenge instrumenter, så det vil jo ikke bli sånn rocketrykk.
1: Men i hvor stor grad hadde du dette laget i hodet og klart når du skrev låtene?
0: Når jeg skrev de fleste, så var ganske mye av det laget klart. Jeg visste mest over halvparten, og jeg visste lydbildet, og visste egentlig situasjonen og hva jeg var ute etter. Og jeg tror kanskje det var derfor det egentlig var lett å skrive plater, skrive låtene. Jeg tror nesten det er den som det har vært minst trøbbel med selve skrivingen.
1: Og da skrev du at du visste at disse skal framføres live, og sånn, derfor skal du ta opptaket.
0: Ja, så ville jeg skrive, husker jeg begynte med at jeg ville skrive et album som var liksom solid inn i americana-roots-sjangeren, og så er det, jeg liker jo melodier, så det er alltid litt popsmak på noen av låtene, men jeg har prøvd å være mer bestemt på sjanger enn andre ganger.
1: Ja, og hva skriver du om?
0: Jeg tror vel jeg fortsetter den utviklingen med at jeg er klarere politisk eller samfunnsorientert. Det er jo sånn som egentlig har vært på de to forrige platene også. Og så er det det er noen fortellinger, men jeg vil vel si at det er denne politiske, eller jeg vet ikke om det er rette ordet, samfunnsorienterte, det er en sånn ny ting som folk som kjenner meg har mast om i mange år, men nå begynner de å komme.
1: Hvorfor kommer de nå?
0: Jeg tror det kommer litt med alder og verdighet og posisjon. Altså, jeg ble bestefar for 2,5 år siden, og jeg tror jeg tenker mer på hvordan er planeten og verden de neste 50 årene, eller 70, altså de årene etter jeg ikke er lenger. Hva er det vi etterlater oss når det gjelder økologi og verdens balanse og alt dette, og det er jo det for at det er mørkere skyer enn det har vært så lenge jeg har levt, og det er jo ikke kjekt å tenke på det for min del, men det er enda mindre kjekt når jeg tenker på de to som jeg er bestefar til.

0: foregår et landlive-spilling, altså konsert. Det er jo helt full opp en konsert, men det er jo altså, halvparten er nye sanger, så skal tas opp live med band og greier, som skal bli til et live-album. Og den konserten i Tysværtunet i morgen, om den er utsolgt, er jeg ikke sikker på, men det var i hvert fall godt salg. Det var jeg innom for noen uker siden, Tom Roger Odland. Du får sjekke ut det. Det blir en helt spesiell opplevelse i morgen kveld, tror det klokken 19 på Tysværtunet.
1: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
5: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
4: Maritim Hall, fredag 11. desember.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: Jimmy Cliff og en liten reggae-klassiker, nemlig The Harder They Come.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det startet i kveld, Nations League Norge-Danmark på et utsolgt Ullevål. Tidligere storskårer Michael Owen vant jo gullball nok han i City. Han advarer mot for høye forventninger til Norges landslag etter VM-suksessen. Han sier det at de må passe seg for å ikke ville eller tro at de kan oppnå for mye hvis resultatene til Norge nå sammenlignes med det de var så nærme å nå semifinalen i VM, så vil veldig mye bli sett på som en skuffelse, sier Michael Owen til VG. Tidligere storskåren og gullballenvinneren, han jobber som fotballekspert, ble veldig imponert over Norges prestasjoner i VM. Samtidig advarer han altså nordmenn mot å tro at Norge skal kvalifisere seg til rett til EM i 2028, og forventer å gjøre det enda bedre enn i fotball-VM nå i sommer. For fotball på dette nivået er brutalt. Selv mot mindre nasjoner er det ikke enkelt å vinne. I et mesterskap kan en enkelt kamp være forskjell på om hele laget blir helter eller skurker. Om Norge hadde tapt mot Brasil, ville synet på Norges landslag vært ganske annerledes, påpeker han det til VG, Michael Owen altså. Kampen kvart på ni i kveld. Norge mot Danmark. I samme gruppe møter Portugal Wales. Andre kamper i kveld. Nederland mot Tyskland. Serbia Hellas. Liechtenstein mot Litauen. Østerrike mot Israel. Og Kosovo mot Irland.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: trist nyhet i dag. Et dødsfall rett etter matmordet. Vi skal ha mer om det om litt.
1: Finn frem lederhåsen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
6: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
8: og julebord hos Toglas restaurant.
0: Ja, i dag kom nyheten om at Vilma omplasseringshunden, så var prinsesse Astrids nærmeste første følgesvenn, har somnet inn 12 år gammel, bare to, ja, noen få dager etter at prinsesse Astrid er død. Og dette opplyser da NRK, eller Kongehuset til NRK, for hun er ikke til stede under begravelsen. Jeg synes det tid år bodde nemlig Vilma hos et av prinsesse Astrids fem barn. Dager etter prinsesse Astrids bortgang sovnet også Vilma stille inn, liggende der hun trivdes aller best på et godt fang, skriver kommunikasjonsrådgiver Simonsen ved slott i en e-post til NRK. Han opplyser videre at Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. Først altså kong Harald, så prinsesse Astrid og så Vilma.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. En enstemmig nominasjonskomité går for Nils Konrad Bua som Høyres ordførerkandidat i Haugesund, det forteller Caroline Sjøen Andersen. Ordføreren bekrefter overfor Haugesunds avis at han tar gjenvalg til kommunevalget neste år. Jeg stiller meg til disposisjon for 4 nye år som ordfører. Det har vært fortsatt en fornøyelse for å representere byen, og jeg har kjent på et ansvar, og det har vært daglige utfordringer ved å gjøre ting som aldri har gjort før, sier Bua. Heidi Synnøve Klovning stiller som Arbeiderpartiets kandidat, og Torbjørn Nærvik er Fremskrittspartiets ordførerkandidat. I morgen er det offisiell åpning av Sherpa-trappen opp Varafjellet i Haugesund. De har fått på plass rasteplasser langs trappen, sånn som bydriftsleder Svein Åsa ønsker for at trappen skal være tilgjengelig for flere. Men finansieringen er ikke i mål.
2: Så jeg har vel gøtsa litt her, og så er jeg jo lagt sånn at jeg alltid tror på at ting ordner seg. Og dette er en flotte sak, så jeg er helt sikker på at vi får de siste pengene inn til akkurat dette.
1: De venter på svar på flere søknader, og Haugesund Triathlonklubb har engasjert seg. De har opprettet en spleis og arrangerer løp opp trappene 3. oktober. Mange er forkjølet om dagen. Det er mye parainfluensa som går. Det er noe annet enn influensa, og er et langdrygt og ganske seigt forkjølelsesvirus. Det kan sitte i en god stund, det forklarer smittevernlege og fastlege Haugesund Theis Kvale. Apoteker Viktor Papp hos Apotek 1 på Altia Mandag sier de merker godt at det går mye i forkjølelse. Det går mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika for tida. Dag Stian og Tove Risanger, som står bak Jordblom Bakst og Cupcakehuset i Haugesund, ønsker å etablere seg i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Nå etterlyser eierne en franchisetaker. Målet med etableringen er å få på plass et fullverdig cupcakehus i Stavanger, komplett med eget produksjonskjøkken. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler. og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest med friske bris. Skal vi se om vi får det litt mer korrekt. Sørlig bris, oppe i frisk bris på kysten. Skyvær, opphold og fra fredag ettermiddag skiftende bris og litt regn. Temperaturen rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush med Egil.

0: The Script på 102 sammen med Will.i.am.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg utover ettermiddagen. Når det gjelder trafikken, så ser det veldig greit ut i dag. Mye bedre vær også, selvfølgelig, enn i går. Så kjør pent, så går det nok bra. Ta kontakt om det er på Messenger eller på telefonen 52 720 102. Der er det bare til å ta kontakt akkurat nå.
4: Trafikk
0: Rossmann.

0: dør og inte deg. Det høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemmer. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Here she comes, Daryl Hall, John Oates og Maneater på 102. Min navn i morgen, da er det Jørgen som er på plass på fredagsettermiddagen, tar helg med deg, og ingen fredag uten edderkonkurransen da. For i morgen, da er det en ny film med Brad Pitt, Heart of the Beast. Det er rett og slett en overlevelsesfilm. Dette utspilles i naturen i Alaska, og der er det tøft med mange uante farer. Brad Pitt havner der sammen med hunden sin, og sammen må de kjempe for å overleve. Heart of the Beast altså. Begynner å gå på Edda i morgen, og du velger jo selv hva tid du vil gå og se den da. Men billetterne, de vinner du hos Jørgen i ettermiddagsrush på fredag, altså i morgen her på 102. Her er score.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
4: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Torbjørn Økland, Jan Toft, alle er på vei, og er du på vei nå, så må du ha knallgod musikk i bilen, vet du.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: en god match der altså. Manic Street Preachers med Nina Persson fra Cardigans som ko-vokalist der. Your love alone is not enough.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Den jo god, vet du, når du kjører inn fra jobb i sola i september. Kanskje du skal gjøre noe kjekt i ettermiddag og kveld. Ta med deg Gary Clapton på Øyre 102 med Lay Down Sally.

og det er jo det som er Eric Claptons kjellnavn, kan man vel si, Slow Hand, men med gitaren. Lay Down Sally fikk du der. Og vi får besøk av Kenneth Henriksen, han 41 år, opprinnelig fra Arendal, men har de 16 siste årene hatt Haugesund som hjemmebane, som han sier, men de bor, familien, på Varmedal. Og nå har han gitt ut en låt, og sammen med

0: Tom André Enges, vokalist i Einherjer blant annet. Kenneth Henriksen er gjest rundt kvart over fire.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
8: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: I Don't Think I'm Dying, But. Det er Elsie Beide på 102, en låt som ble sluppet i november i fjor.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er Starship.

Nothing's gonna stop us now og Starship 102. En ting i hvert fall sikkert er noen du aldri kan stoppe det A-laget. Og nå har NRK sluppet de som skal være med i den nye sesongen av A-laget og starte på topp med Ståle Solbakken. Det forteller han åpenhjertig om hvordan han opplevde den eventyrlige VM-slutspillet i sommer med landslaget, så det er nok så nytt tatt opp her altså. Så det ble jo det blir jeg jo stilt til veggs med det meste når det gjelder og oppførselen med sidelinja. Så Ståle Solbakken er altså med A-laget. Det samme er prinsesse Märtha Louise, og det er jo kjempegreier for nå får hun møte skikkelig engler. Og så Simen Velle, FRP-politikeren, han kan de stille mange rare spørsmål. Og så er det Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister, skuespiller Jon Øygarden, Anne B. Ragde, forfatter, hvis de klarer å stoppe munnen på henne, så er det de første, og Therese Johaug kommer, og Petter Stordalen kommer også. Det kommer til å bli gøy, for det er ingen tvil om at Stordalen, han er jo alltid skikkelig påskrudd, og det kan jo lett den gjengen bli også. A-laget begynner jo på NRK, jeg er ikke helt sikker på datoen, men du får vel kanskje det med deg. Jeg skal i hvert fall det. Her er Sondre Lerkes nyeste, Follow the River. Follow the River.

0: The River og Sandra Lerche på 102. Vi skal prate med Kenneth Henriksen, 41-åring, opprinnelig fra Arendal, bodd i Haugesund i 16 år, eller det vil si de er vel på Vormedal, Roy. Og så har han gitt ut sin første låt nå, og det er om et far-sønn-forhold. Det får du høre mer om når Henriksen er gjest etter fire. Så er det en historie på... Så utspilte seg på parkeringsplassen på Alti Amanda på, på noen dager siden. Og der vi satt i bilen og ventet på maten fra McDonald's skulle bli ferdig. Tre barns mor fra Haugesund. Står ikke frem med navn. Søndag så var jeg på en kjøretur med ungene for å kjøpe middag. Skjedde litt akkurat på parkeringsplassen. Det så jo gøy ut. Jeg har vært ungdom selv. Men da tre ungdommer kjørte i full fart på hver sin elsparkesykkel. Samtidig så de dro handlevogner etter seg, ble hun bekymret. Det var alt på parkeringsplassen på Amanda, opp langs hovedveien med busstoppet. Hun forteller at hun på langt ned var den eneste voksne på parkeringsplassen på det tidspunktet, men det var ingen som gjorde noe, ingen sa noe. Kjente virkelig på at jeg burde, så jeg var redd det skulle skje ulykker, sier hun. Hun stilte seg først opp for å se på dem og fortelle at hun var ferdig med å gå bort. Da dro de. Det lå handlevogner velta overalt og jeg hadde lyst til å rydde opp etter dem, men da kom akkurat den varme maten og minstemann var kjempelei i bilen. Så hun la ut en video i velforeningsgruppa, ikke veldig langt fra Amanda Center, og jeg tenkte at hvis noen kjente til situasjonen, oppfordrer jeg ungdommene til å gå rydde etter seg. Og Janne Stange, senterleder på Alti Amanda, bekreftet at hun har blitt gjort oppmerksom på situasjonen. Vi har også overvåkingskamera som dekker hele vårt område, sier hun. Vi ønsker ikke at sånn skal skje, og det kan skape farlige situasjoner, sier hun. Og ifølge Stange skal denne typen aktiviteter skjedd tre dager på rad. Vi oppfordrer ungdommene til ikke å holde på sånt, sier hun til Haugesunds Avis.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel, nå.

0: Paid My Dues og Anastasia.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. En enstemmig nominasjonskomité går for Nils Konrad Bua som Høyres ordførerkandidat, forteller Caroline Sjøen Andersen. Haugesund-ordføreren bekrefter overfor Haugesunds Avis at han tar gjenvalg til kommunevalget neste år. Jeg stiller meg til disposisjon for 4 nye år som ordfører. Det har vært fortsatt en fornøyelse for å representere byen, og jeg har kjent på et ansvar, og det har vært daglige utfordringer med å gjøre ting som jeg aldri har gjort før, sier Bua. Heidi Synnøve Klovning stiller som Arbeiderpartiet sin kandidat, Torbjørn Nærvik er Fremskrittspartiets ordførerkandidat. Og nominasjonskomiteen i Karmøy FRP har enstemmig innstilt Angela Stelander som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget 2027. Det skriver leder i nominasjonskomiteen, Øyvind Vaksdal. Stelander er bosatt på Varmedal og jobber til daglig på Karmsund videregående skole, der hun har vært i 22 år, både som lærer og rådgiver. Stelander er i dag medlem av Karmøy kommunestyre og formannskap, nestleder i FRP's gruppe, og styremedlem og leder av kvinnenettverket i Rogaland FRP. Hun også varer til Stortinget. I morgen er det offisiell åpning av Skjerpa-trappene opp Varafjellet i Haugesund. De har fått på plass resteplasser langs trapper, sånn som bydriftsleder Svein Åsa ønsker for at trapper skal være tilgjengelig for flere. Men finansieringen er ikke i mål.
2: Så jeg har vel gøtsa litt her, og så er jeg jo lagt sånn at jeg har alltid tro på at ting ordner seg. Og dette er en flotte sak, så jeg er helt sikker på at vi får de siste pengene inn til akkurat dette.
0: De venter på svar på flere søknader, og Haugesund Triathlonklubb har engasjert seg. De har opprettet spleis og arrangerer løpet opp trappene 3. oktober. Og mange er forkjølet om dagen. Det er mye parainfluensa som går. Det er noe annet enn influensa, og er et langdrygt og ganske seigt forkjølelsesvirus. Det kan sitte i god stund, det forklarer smittevernlege og fastlege i Haugesund, Theis Kvale. Apoteker Viktor Papp hos Apotek 1 på Altiamanda sier de merker godt at det går mye i forkjølelse. Det går mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika for tida. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen så det ventet sørlig bris, frisk bris på kysten, skyavær, opphold fra om ettermiddagen I morgen, skiftende bris og litt regn, og temperatur rundt 14 grader på det meste.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Soak Up the Sun. Og tenk deg det, at når jeg skulle spille denne, så var det sol ut forbi vinduet mitt, og det er ikke noe jeg nødvendigvis alltid har, for å si det sant. Men i dag klaffer det. Sheryl Crow på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, vi kan si det at når det gjelder flytrafikken, så er i hvert fall den godt i ruta. Siste SFO, det var SAS til Oslo, klokka 15.57. Det var 3 små minutter før rutetida. Og Norwegian til Oslo 17.50, 18.50 videre til Bergen, og SAS til Oslo 19.15. Det er det meste, eller neste som skjer der. Ellers er det greit. Det som jo selvfølgelig er noe av de neste ukene, neste måned, er jo at det er reservebåt utstyret, og det er jo fordi at det er et litt større verkstedopphold som gjør at ferger, eller den rutebåten utstyret der, som kan ta biler, den er på verksted. Reservebåten kan ikke ta biler, men det vet Sirabuen, men kanskje det er noen som skal ut, så ikke vet at den skal på verksted og drar ut once in a lifetime, da kan de ikke ha bil med, i hvert fall. Men ellers så går trafikken greit i øyeblikket. Kenneth Henriksen, 41 år, bor på Varmedal med familie og kona fra Haugesund. Han har begynt å plukke opp gitaren, og steinerskolelæreren har nå spilt inn og gitt ut en låt. Den skal vi få høre om snart, prate med han Kenneth. Men først, her er nytt fra Ingebjørg Bratland, som kommer til festiviteten i november.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Her for litt siden så fikk jeg en e-post og link til en låt av Kenneth Henriksen, som jeg ikke kjenner. Han er 41 år, opprinnelig fra Arendal, men kona fra Haugesund, og har de 16 siste årene havnet med Vormedal som nærmiljø.
6: Vormedal, ja. Nå er vi så heldige å ha fått en bomring. Vi skal ikke gå dypere inn på det, men det er et veldig fint samfunn der borte på fastlandskarmøy, altså. Det vil jeg si.
5: Så du savner ikke Arendal?
6: Jeg savner Arendal, men jeg får heldigvis fylt det ganske godt opp kvoten om sommeren. Så vi tar med båten ned, og er hele sommeren nede i Arendal.
5: Ja, det høres flott ut. Dere er da mer enn en Arendalsuke, dere?
6: Vi er det mer enn en Arendalsuke, og så får vi oppleve det fra sjøkanten i tillegg, og ingenting kan slå det, altså.
5: Ja. Jon Gelius som ordfører, har du troen på det?
6: Ja, det kan bli spennende. Det er alltid fint med gode, flotte figurer som ordførere, uten at jeg kjenner noe til han som politiker. Men han gjør en god figur i NRK.
5: Ja. Gjorde
6: nå.
5: Nå er han i hvert fall ferdig for å si det sånt. Men til dagligt så er jo du på Steinerskolen.
6: Ja, det stemmer. Jeg jobber der oppe som klasselærer, og har vært der nå i 9 år. Og har gjort meg ulike erfaringer da, gjennom Haugesund, via den jobben oppe på Steinerskolen. Stortrives der oppe, altså.
5: Hva sa du? Erfaringer om Haugesund?
6: Ja, du får jo et inntrykk av de ulike menneskegruppene som er her, når du jobber i roller som barnehagelærer eller skole, altså lærer. Så har du ulike foreldre, og da du får liksom, du kjenner litt på de ulike typene i byen her da.
5: Ja, og hva vil du si grovt sett?
6: Nei, jeg husker veldig godt når jeg flyttet til Haugesund for 16 år siden, så jeg litt sånn på Haugesunderen som landskapet her, litt sånn forblåst, du ser det på træra, de står mot fra nord mot sør, menneskene var litt sånn smale i øynene, men Haugesunderen har vokst på meg altså, virkelig. Jeg er blitt utrolig glad i den byen her.
5: Hva er det som gjør det?
6: Mangfoldet, tror jeg. Og det at man kan være ihugget FKH-supporter, man kan være veldig interessert i kulturlivet, Haugesund Teater, man kan ha en enorm politisk interesse. Det er så bredt spekter her, da. Du har Djupadalen som ligger der med alt det den kan tilby av orientering og friluftsliv. Så det er liksom... Jeg husker når jeg flyttet hit for 16 år siden, så var det en reklamefilm som hette Den 25. time. Og det er noe i det, at du får litt bedre tid, og du har likevel et stort, fint mangfold i byen her, da.
5: Ja, og hva tar du deg av? Hva er det du er engasjert i?
6: Nå har jeg vært veldig heldig de siste årene, så jeg har fått en god posisjon innenfor Haugesund Teater og improgruppa der. Jeg har... vært veldig engasjert i sportsklubben Nord, eller SK Nord, borte på fastlandskarmet. Vært så heldig å ha fått lov til å spille inn klubblåter der. som var en stor ære, og det å bli gjenkjent av barn, det er jo en stor ære, det at de ser på deg med litt sånn oi, ja, det er veldig fint.
5: Ja, og impro, ja, i, og teater, deg og scene, hva er det som tiltrekker?
6: Ja, jeg får høre ofte at ja, men det kan du gjøre, Kenneth, du er så glad i å stå på scenen. Det er ikke det at jeg er så innmari glad i det. Det koster meg, jo, jeg er jo glad i det, men det koster meg sikkert litt mindre enn det gjør andre mennesker, da. Det å stikke nebbet frem og modig eller dum, altså fellesnevneren er vel at du ikke bryr deg om hva andre mener. Så lenge jeg har det gøy, så lenge jeg koser meg, så tenker jeg det holder for meg.
5: Ok, koser deg på jobben nå, da, kanskje?
6: Jeg koser meg veldig godt på jobben, jeg gjør det. Det å kunne få lov til å være et så viktig element i barn som vokser opp, det ser jeg faktisk på som en ære, da. Selv om det er et tøft yrke å være lærer, man blir pushet, men jeg trives godt med det.
5: Men nå har du også gjort mer enn en fotballåt. Du,
6: ja.
5: Hva er det som gjør at du nå vil jeg gjøre litt musikk, rett og slett?
6: Nei, jeg satt og hørte en låt av James Blunt som heter Monsters, som tok for seg forholdet mellom en far og en sønn, og kjente virkelig på, jeg begynte å leke litt med norsk tekst, og så oversatte jeg ganske fort egentlig hele låta til norsk, satt og spilte på den, og kjente med en gang at det var en tematikk som rørte seg kanskje for flere enn meg. Dette usakte båndet mellom en far og en sønn. Det kan være foreldre, det må ikke nødvendigvis være en far, her er det en far og en sønn, men den generasjonen over meg, som nå er 40, var kanskje ikke nødvendigvis like flinke til å sette ord på kjærlighet. Det er en antakelse jeg har, men fra egen erfaring så er det ligger noe i det usakte, som ikke nødvendigvis må bli sagt, men den kjærligheten, den er veldig ekte for det. Og så skjedde jo det nå da med kongens dødsfall og lignende, som gjorde at vi har jo jobbet med denne sangen i et år, men først nå så kom tematikken opp igjen, at kong Håkon, da, som han nå heter, ikke bare gravla Norges konge, men også sin egen far.
5: Og der har du også lagt ved et bilde da, av kronprins Harald, som han var den gang, og en ung Håkon Magnus.
6: Ja, og det var kanskje det mest tilfeldige ved hele denne utgivelsen, at det bildet ble valgt. Men for låta har vi jobbet med et lite års tid, av og på, må jeg si. Vi har ikke jobbet intensivt i et år, men vi som har jobbet med den har vært inne og sunget litt og spilt litt, og så har den blitt til over tid, og så ble vi enige om å slippe den, og så skjedde det som skjedde, og da falt det seg naturlig egentlig å legge ved det bildet, som jeg synes det blikket Håkon Magnus har opp på Harald, det sa så mye da.
5: Og vi, for du jobber med en lokal musiker her.
6: Ja, Tom André Enge, som er kollega, kamerat, kollega i Improteatret, som han jobber der som musiker, og er et musikalsk geni. Han spiller også i bandet Einherjer, som har en litt annen fremtoning da, med heavy viking metal. Og han spiller alle instrumentene her, bortsett fra cello. Hvor vi har fått inn en veldig god, nå glapp navnet, jeg lovte jeg skulle si navnet. Han er veldig takknemlig for det cellosporet. Og Tom André er helt fantastisk medspiller på låta.

0: Kenneth Henriksen og Glem våre bånd. Det er altså opprinnelig låten Monsters, som James Blunt ga ut i 2009. Kenneth Henriksen skal vi prate litt mer med, for han har tatt med seg gitaren. Følg med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er halvannet minutt på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Det er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
5: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102, lørdag fra 12:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: av Kenneth Henriksen og bringer liv fra Arendal siden 2010 bodde på Varmedal med kona og to unger, og så driver han på med improteater og musikk og tok med seg gitaren her. Cellisten, ja, kan ja, du ha et navn på den Jarne innspillingen din? Jarne
1: Kristoffersen, tusen hjertelig takk for den fantastiske cellojobben han gjorde på låta. Og jeg vet jo det at det er ikke en sånn AI-låt hvor alt er helt nydelig perfekt, men det er noe med den der formidlingen mellom mennesker da, som gjorde at jeg valgte nå å legge den ut. Noen vil kanskje si at ja, men dette er ikke klart for radio. Jeg synes det å være tydelig på at dette er menneskelagd musikk i dag, det har en verdi det også.
0: Jarle Kristoffersen altså, på cello. Du har tatt med gitaren også, du. Og bare for å begynne så videre, du skal spille en låt her. Så, men hva tenker du å gjøre med musikk videre der? For stopper du med dette nå, been dead and that, eller har du andre ideer?
1: Nei, jeg tenker det at nå har jeg åpnet en liten dør, og så får jeg se hva som finnes inne i det rommet. Improteatret er noe jeg virkelig brenner for og synes er fantastisk festlig. Det har kanskje vært med på å gjøre at jeg tør å slippe denne låta. Og så er det åpen for alt. Jeg kjenner godt Kristina Bjordal, jeg kjenner godt Tom André, altså... Nå må tilbudene bare komme.
0: Ja, men jeg tror du har gjennomføringsevne også, så vi får se.
1: Vi får se.
0: Ja, ja. Jeg tror det at du gjør litt lyd fra deg. Og så liker du å være på scenen også.
1: Ja, det liker jeg.
0: Ja, kunne du tenkt deg opptre med gitar og gjerne en musiker til?
1: Nå har jeg sett Tom André live, så musiker live, det skal jeg overlate til de som er virkelig profesjonelle. Men kom gjerne på Haugesund Teater og se impro, enten på Plingplong eller de ulike arrangementene vi har med improteater der.
0: Men nå har du tatt med gitaren, og hva sang har du valgt?
1: Du, jeg har valgt en sang som heter Hverdag av Louis Jacobi. Som klasselærer og som far så synes jeg den er veldig treffende, og jeg har faktisk spilt den en del på en ulike foreldremøte, og den tar for seg litt sånn det å være foreldre med barn da.

0: Kenneth Henriksen der altså, og Hverdag av Louis C. Corby. Og da skal vi om litt til Okra og Rebecca Onsen.
1: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
2: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
1: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld lørdag 28. november nå.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma!
4: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Rebecca Olsen fra hennes nye låt som gjorde det så bra i The Voice. Og nå 11 minutter over 16:30 klokka blitt i solskinnet. Vi fortjener noen dager med sol nå. Neste uke skulle det bli 20 grader igjen, så da kommer sommeren igjen. For noen timer, kanskje. YouTube slipper du å vente på. Her er Pride.

0: You Too og Pride in the Name of Love i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, Egil på plass frem til 6, og så er det Monica utover kvelden i kveld. Så i morgen, da er det Adrian som er der, etter Monica, fra 10 utover. Så det betyr at det er Adrian Friksen som deler ut kaka i morgen. Er det noen du kjenner som har bursdag i morgen, den 18. September, send inn hilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med kum hilsenene til og fra, og telefonnummeret til bursdag. Barna. Direkte alfakrøllradio102.no fra kakehilsener kan også sende inn på Messenger der, så det er bare til å sende i vei når det gjelder kakehilsener, altså. Men det er i morgen, altså, mellom 10 og 11, og Adrian leser opp alle hilsenene, men det er bare en som får kake, blomster og fruktkorg, så det er bare til å sende inn, for plutselig så har du glemt det, vet du, og det er jo da litt greit at du får med deg det nå, og gjerne sende det inn i dag, så er det klart til i morgen.

Fin sak, Magic Numbers fra ut på 2000-tallet. Dette var Forever Lost. Akkurat nå, 5:10, med Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En enstemmig nominasjonskomité går for Nils Konrad Bua som Høyres ordførerkandidat, forteller Caroline Skjøen Andersen. Haugesund-ordføreren bekrefter overfor Haugesunds avis at han tar gjenvalg til kommunevalget neste år. Jeg stiller meg til disposisjon for 4 nye år som ordfører. Det har vært og det er fortsatt en fornøyelse å få representere byen, og jeg har kjent på et ansvar, og det har vært daglige utfordringer ved å gjøre ting jeg aldri har gjort før, sier Bua. Heidi Synnøve Klovning stiller som Arbeiderpartiets kandidat. Torbjørn Ervik er Fremskrittspartiets ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen i Karmøy FRP har enstemmig innstilt Angela Stellander som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget 2027. Det skriver leder i nominasjonskomiteen Eivind Vaksdal. Stellander er bosatt på Varmedal og jobber til daglig på Karmsund videregående skole, der hun har vært i 22 år, både som lærer og rådgiver. Stellander er i dag medlem av Karmøy kommunestyre og formannskap, er nestleder i FRP's gruppe og er styremedlem og leder av kvinnenettverket i Rogaland FRP. Hun er også vara til Stortinget. I morgen er det offisiell åpning av Sherpa-trappene opp Varafjellet i Haugesund, og de har fått på plass resteplasser langs trappa, som så bydriftsleder Svein Åse har ønsket for at trappa skal være tilgjengelig for flere. Men finansieringen er ikke i mål.
2: Så jeg har vel gøtsa litt her, og så er jeg jo lagt sånn at jeg har alltid tro på at ting ordner seg, og dette er en flott sak, så jeg er helt sikker på at vi får de siste pengene inn til akkurat dette.
1: De venter på svar på flere søknader, og Haugesund Triathlon Klubb har engasjert seg. De har opprettet en spleis og arrangerer løp opp trappene 3. oktober. Og mange er forkjølet om dagen. Det er mye parainfluensa som går, og det er noe annet enn influensa og et langdrygt og ganske seikt forkjølelsesvirus. Og det kan sitte i en god stund. Det forklarer smittevernlege og fastlege i Haugesund Theis Kvale. Apoteker Victor Papp hos Apotek 1 på Altia Mandag sier de merker godt at det går mye forkjølelse. Og det går mye av hostesaft, smertestillende og antibiotika for tida. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen er det ventet sørlig bris på kysten opp i frisk bris, skyvær med opphold, og fra fredag ettermiddag skiftende bris, da kan det komme litt regn. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi er fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det fra sommeren 1993, The Spin Doctors og deres største hit, Two Princes.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, når det gjelder trafikk og deg, så skal det gå greit og god plass mellom bilene og nå, så det ser altså da i Kamsengata, så da får vi satsa på at det går greit i, og i flaskehalsene nå, ikke rushe definitivt. Nyt vere, hvis du kan, få litt sol, kanskje oppe mens jeg kjører hjem, i alle fall. Sinnebo, de neste minutterne, og så skal vi ha litt sport etter hvert. Og FKH har spesielt lyst til å få en forsvarsspiller på plass til kampen mot Stabæk. Det er ikke helt opp til de selv, nemlig. Mer om det i sporten om litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hei! Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

0: Squeeze der på 102, og det er flotte greier. Tempted tilbake fra 1981, Eastside Story, et alldeles glimrende album for øvrig.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH, de har en spiller som har gjort det veldig bra. 19-åringen som kom fra Fredrikstad, nå på tampen av vinduet. Og det er, hvis vi bare fikk den saken opp nå, det er Nordby. Han håper de å få klar Jonathan Nordby til kampen som er så viktig mot Stabæk den 3. oktober. For det er jo to av fire lag som kjemper om de to direkte opprykksplassene til Eliteserien. Og hvis FKH vinner, vil klubben da nærmest være garantert å ende foran Stabæk på tabellen, i hvert fall. Og da ønsker de å stille sterkest mulig, men i utgangspunktet må laget klare seg uten midtstopper Jonathan Nordby. Nordby er nemlig tatt ut på U21-landslagets samling som varer til og med 6. oktober. Siden dette er internasjonale datoer, har FKH i utgangspunktet ingen innflytelse. Men FKH-trener Endre Eide har likevel håp. Det er ikke spikret i stein at Jonathan mister Stabæk-kampen, sier han. Han har vist i stedet til FKH-sportsjef Kristoffer Haraldsen. Vi er i dialog om fotballforbundet om Jonathan, og om han kan komme tilbake til Stabæk-kampen. Til syvende og sist er det opp til NFF, men vi har et håp, sier Haralds Eid. Og det skyldes flere faktorer. Norges U21-landslag skal spille 3 EM-kvalikkamper på denne samlingen. Borte mot Nederland fredag 25. september, hjemme mot Bosnia-Herzegovina tirsdag 29. og hjemme mot Israel 6. oktober. Norge trenger bare en seier for å sikre seg plass i EM-sluttspillet. Hvis den seieren kommer i en av de to første kamperne, kan det gjøre mer sannsynlig at Nordby kan returnere til FKH etter kampen mot Bosnia-Herzegovina 29. september. Det vil gi en god tid til å forberede seg til Stabæk-kampen, det skriver Haugesunds Avis i dag.

0: av rang og engelsk landslagsspiller. Han sier at Norge må passe seg, for ikke ville alle tro at de kan oppnå for mye hvis resultatene til Norge nå vil sammenlignes med det de var så nærmere nå i semifinalen i VM, så vil veldig mye bli sett på som en skuffelse. Det sier altså Owen. Han ble veldig imponert av Norge i VM. Samtidig advarer nordmann mot å tro at Norge nå skal kvalifisere seg rett til EM i 2028. Forventer gjør det enda bedre enn i VM i sommer. For fotball på dette nivået er brutalt. Selv mot mindre nasjoner er det ikke enkelt å vinne. Og i et mesterskap kan en enkelt kamp gjøre forskjell på om hele laget blir helter eller skurker. Om Norge hadde tapt mot Brasil, ville synet på Norges landslag vært ganske annerledes, påpeker han til VG. Og når det gjelder kampen mot Danmark i kveld, så mener NRK og vet at David Møller Wolfe ikke kommer til å starte den kampen der. Norge, Danmark altså, første i Nations League klokka 20.45. Andre kamp i Norges gruppe, Portugal mot Wales, spilles samtidig. Andre kamper i kveld, Nederland, Tyskland, Serbia, Hellas, Liechtenstein, Litauen, Østerrike, Israel, Kosovo mot Irland og Andorra mot Malta.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: DumDum Boys selvfølgelig på 102, og lokale det er ikke langt vekke.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 17:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

det, og don't you på 102. I morgen, då på fredagen, då er det Monica, så klarer seg uten Tom Magnar I morgen også. Då er det, skal vi se her, Jostein Jensen, så kom innom, og kanskje flere. Det utrettelige Jostein Jensen, mat under broen og en del ting på definitivt gateplan I Haugesund. Jostein Jensen er gjest mellom 8 og 9 hos Monica I morgen, og han Adrian på plass fra 10 utover, og da det fredagskaker, vet du, med kaker, blomster og fruktkog som skal ut, og hilsener som skal leses opp alt sammen mellom 10 og 11. Send inn hilsener på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med telefonnummeret til børsdagsbarnet, og du kan også sende på Messenger og Freit.

0: Fint, ikke sant? Det Michael Bublé og Everything. Vi skal ha med oss mer god musikk med, og særlig når vi kommer, når det nærmer seg seks. Vi skal ha et par sånne old school disco-låter, så bare heng med.
1: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmisk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Endelig Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no, eller en billettlykke på festiviteten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Come to the Heartbreaker, Saldele Strålande, og Mary Jane's Last Dance.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Før Tom Magnar overtar etter nyheten, skal jeg skvise inn noen låter, inkludert denne med Tobias Sten.

Tobias, det er en halvt forhold på H-avis nå, så handler det om kvinnehelse, og det er Veronica Helen Arpetveit, ivrig etter å jobbe for at kvinnehelse blir prioritert. I fjor ble arrangementet utsolgt, og det er spørsmålet, kan humor føre til at flere snakker om kvinnehelse? Hun mener definitivt at svaret er ja. Hun er kasserer i Åkra Sanitetsforening, og nå bruker foreningen humor for å få komme ut med budskap om kvinnehelse. Sammen med Karmøy Kino arrangerer Åkra Sanitetsforening Heter Doktor 2 på Karmøy Kino i morgen 25. september. Og vi må kjempe for kvinnehelse. Det er viktig å bruke humor. Hvis alt blir så alvorlig, blir det ikke snakket om. Og det var første gang vi hadde et sånt arrangement i fjor. Vi kombinerer både humor og alvor. Overgangsalder er et tema som mange kvinner ikke snakker om. Det er i morgen, altså. Du kan sjekke ut mer om det i Karmøy Kino. Du kan se mer om det på H-avise nå. Her er et Haugesundsband, eller Haugalandsband, i hvert fall en fra Bømlo der. Men i alle fall, Brighton kalte de seg, er ikke aktive lenger, har ikke vært det på mange år, men de har fortsatt en kjekke låt å spille her på 102. Her er Brighton og Runaway.

0: var året da Brighton ga ut låten Runaway.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
0: I dag er enstemmig offisielt Nils Conrad Bua, Haugesund-ordfører, er Høyres ordførerkandidat neste år. Heidi Synnøve Klovning for Ap, som kandidat, og Bjørn Ervik for Frp. Hva med Frp har enstemmig innstilt Angela Stellander som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget 2027. Og i morgen er det offisielle åpninger Skjerpa trappen opp Varafjell, og det har Sveinås vært på besøk hos Monica i dag. Kan du høre på Radio 102.no. Jeg hadde besøk av Kenneth Henriksen, som har gitt ut låt Forholdet farsønn. Og han hadde også gitaren med i studio, Stenerskolen, arbeidsplassen hans. Du kan høre alt på 102.no.

vel si at biten i denne starten på discoen 1973, Harold Melvin and the Blue Notes fra Philadelphia, The Love I Lost. Flop, Pavelok spilt den, kanskje de gjør det enda. Det er Monika som er på plass etter nyhetene, følger etter det kvelden. Jeg ønsker deg riktig god helg, skal pleie for kjølelsen min. Åh, den er super, vet du. Kjappe saker for beina.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

Insane Espresso på menyen der. Sabrina Carpenter på Radio 102, hvor det er musikk og bare musikk det skal handle om resten av kvelden her hos oss. Takk til Egil som er med oss i ettermiddagsrush. I morgen er det Jørgen du hører der. Vi skal hoppe videre med masse musikk vi skal gjennom i løpet av kvelden. Vi skal litt innom solokatalogen, den nyeste delen av katalogen, til Pøl Hansen snart, med en låt som heter Det brenner. Og nå får du en fin takk fra Dido.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Max Musikk på Radio 102.

0: ser du at det brenner.
1: Det Pøl Hansen, og det brenner i Max Musikk, og det blir sånn passetøft her nå, når vi skal videre til en gjeng som sender oss til begynnelsen på 70-tallet, for her Black Sabbath.

Because of You og den store stemmen til Kelly Clarkson. Vi skal reise en liten tur innom Land of Confusion med Genesis før du hører Hanne Sørvåg.

0: Hei, Ronny fra Ruts Pub her. Nå har matt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Ruts Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: På menyen i kveld kan vi by på litt musikk av Dolly Parton, litt senere en stor låt av Bjørn Eidsvåg snart, og så blir det litt Whitesnake i mixen, litt musikk av Ella Langley, Pharrell Williams, Toto, blant andre, og nå er det Matchbox 20 sin tur med fine Unwell.

Bjørn Eidsvåg i Maxmusikk. Vi skal ta en liten reise i katalogen til Dolly Parton og skal til 1971. Du skal få titelsporet på et album hun slapp det året, som da var hennes åttende studioalbum i rekka, Coat of Many Colors.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Max Musikk på Radio.

23 sammenhengende uker på toppen av Hot 100 Billboards lista. Har den nå, og har med det da passert Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You, og satt ny rekord, eller lengelig, var hennes Choosin Texas. Det skrev Billboard tidligere denne uka. Nå stikker vi til 80-tallet med

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

Lizzo og Rosanna. Mens Helga kryper stadig nærmere, vi følger med kvelden med masse god musikk videre til her. Skal innom litt musikk av No Doubt litt senere. Selveste Pink Floyd dukker opp med sin nydelige Kamp til å bli namn på spillest. Det skal være The 1975 hvis du blir med. Litt Eric Clapton, litt Steely Dan, Bo Millie, Brandy Carlisle er noen av de som dukker opp etter kvart. Og nå til en som har kjæreste på gjæren. Har fått

Rossmann Aslak Rossehup, som snart er klar for festiviteten, når festiviteten og Haugesund Teater inviterer til jubileumsforestillingen Himian, som har premiere i starten av oktober. Vi tar med Gwen Stefani og hennes No Doubt om litt, Sienna Spyro sin hit Great Expectations skal du få først.

0: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
3: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
2: Maritimål, fredag 18. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Max Musikk på Radio 102.

It's My Life fra No Doubt. Og vi skal stikke til 90-tallet. Der kunne jo forsovet No Doubt absolutt sendt oss om, men der var vi i cirka 2004. Men nå skal vi til året 1997 med Smash Mouth.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

mystisk og magisk fra Martine Settlitz. The 1975 var deres Chocolate ventet i køen, men nå skal vi først ta med en stor gitarist, sanger og låtsnekrer, godeste Eric Clapton.

oppkomningen her nå, bandet Ghost of a Soul Man. Du kan høre intervju med to av medlemmene på radio102.no. De var gjester hos Egil i ettermiddagsrush tidligere denne uka, og de skal ha konsert på Karmøy på lørdag. Stedet er på kaien på Sevland.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel nå.

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
4: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.no.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.